muniwa mwa kile makomaso arad msambiki muhina mwalaka murati no suwele kale lo sawe sorate la masipo no tikela to omwe tana esmanela na makoto namakoto murati mosa arati ya leo pacheria epachendo tukula mikora sarati wa provinsi lewampu ntopia uo ni muratu ndia huwira okala mvane lo pacheria na ahimia mwane na ahimia uwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwa hamukina aku na mvane la uwiru nsuili heketu sikina aku wene solu wana ni mkali lo vindriawe uwarate la masipo programe la ni kali luwa ni Rajabasani Jamal Afonso Omakinani ninati opachiria ovanela na ni namakoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katifakani.

0: to kwenye ana makoto dihiwa nsipo na makomaso nkahaya ka hihali samakuvani mahikwenya la haneta saisai nlelo anipa wala aha hiyeri ya mwava nwala mahiku wala ba ahirero pata
1: mia ni hali ya kakamukumi
0: ya teme mikrofoni
1: ni kamukumi ni akalagini pa wipa kuna nyumweliwe wipa iwe pa hihi ya no nro ya ririwa no kwela ni nro ya wipa talvezwa milo lalewene
0: ayo
1: mashindelo mika mukumi ni kini pa ni muteko onkilu tuwela mahiku ya nyala owashutari ya mwava nwawo antuna wipa yipa wali kiwiria ni kisivela jinona mwava na olohimi awe ni rera tambe wiwa nyea kimu kalihira yowo
0: ama ava nuwana kalihiria ya tawampula baba poma to wani omurupula na usula ura yeru omurupula tabisha mwava nuwana kalihiria ya
1: niyo mwava nuti mwava nuumpia jinomu kalihiria ate kipanyere mte kwa kwa lawo kalihira mashove kireno pempa wali kaviviri yaka huu ya ikalamira kwa pempa kawashu tali yaka huu tambe ya ikane shkulinya kaya mkani ya musika entoka ya ikane simira kwa kalihiria kipanyere huu kiru yaka wampula no nge mutanla yole pahungi panya nona wira mimoza kini ipa kawani musivela miruku saka jinomu kalihiria Tempanyera kwa mkariheri anno LCN, minyusika sawe miili mwahopa tajari, mukena uriawe este luke rasta, kimashudari. Pano kini kwa upanyera tumashudari mwava na nina anno, unriwa vivitu, tela kwa keyo murupula, mashika wira kimashudari vario kalo murupula. Mia anu mutu akipanyaru, anapela wira kimukariheri, kino mkariheri kimutanya, nengimu kwa mkuma uwe. Kiso kimui wa himi awe, ya kaleo himi awe. Niba hunkuli hamuru uhimwa kirewavo nomkadiheri.
0: Ato kwa nina magoto, ya heto kukala upempo kati wakani ho, Abdul Gadu?
1: Kwa kukala upempo, niba tunjako maputu kira wampula va kikaleo kwa si miaka miraru. Kinaro upempo pro kikarune prusheto waka uu kasumi haka ustajitu kriyansa. Kutakomo kasumi haiwe musika, nikana proveita ritambe

0: buniwa mradi umanyu lelo muuri analaka mradi na usuwele kalelo sawe sora tela masipo ni muitane mtokwene na makoto mradi provinsi ya Wampula wawwe onleli hesa makalelo ora tela masipo wa provinsi Wampula wasi nchene ni ntuna husuwela atokwene mtu itaniwe lapo ya Portugal hiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera sa nikala miteko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sai mtu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sai sai atuhala ni sai matapeli loaya
1: yo kale tuyo eri vorata ni orata kunla vuleli nkwa nyua ni musula hile nkwa orata nkale tuyo yorateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nano etuyo ni isu la kehimu mahawa we ritmo musico el modo bagiwaya ivoshi moto sinkuma ya tina sivelatu wono bilwa makupi ndira norwa tumumu o kopela wono erwa mumu ni pa hinna wipela nina ni hiwa
0: kanyo Angola o Brazil
1: ni ndao ata Angola Brazil ni ni hiwa hiwa ke pa hinna kala andwa o Congo akina ya kala Europa akina ndwa Italy Hispania yale niwa ni kiniwe tu so okala linkwashe mkulturale nilabuliwa nduwa nyo tui ya kala yorate liwa humpili sarugiwe nhimwa so mnrogi wa maote bagiwaya nkala mwe kwa turi o pintari wa artista pintari kuyo humpili sarumbula ilia mtu uwe vake pintari akele fulano fulano uwe hakaru baitu o pintari wa tui o revonosu ya tuelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika ba
0: Yipake makuwa wea ani tapeliwa?
1: E makuwa pahe, kamu ipao tapeliwa e kunya, kamu ipao tapeliwa inglesi, kamu ipao tapeliwa, porque vale en tapeliwa realmente, kiripitiriki, iko mai ye mota sinuruma haya.
0: Masi yao, masipo yao ipa inglesi, no kani ipa, kana iwe?
1: Ah, mas no kani ipa jivesu, museu iwa jivesu, muspetakulu. Porque si va borora ti uno kina karabariwe inglesi, kini irlani. Ni kombela winyai ni kravari getu eniwanya mutula atunokeko hakikohe orati unateko kravari wenno rati unokahi wakale musiko ndio uriwa keep on moving the time never waits kedere nroko holo okati kongwe hereria ndipa kamwindi ni spectacle ndipa na emakwa keep on moving the time never waits English nroko holo okati kongwe hereria yari wonere ya mudansa wila nroko holo kaiwe emela mroko mwaveke muteko mwaveke yosoma kaiwe la burgeba na haru kotoni vami konyele ya konyele ya nare mtuhana wimo vimentari paroro holo
0: kalai murati guvernu uwe hasai
1: niki naona we guvernu ni uwe hamurati ukuma kalai mbaka nina no murati makale luawe ni guvernu ule i programa ornawe ni murati au narati urgeva nawe ha ya kalawira e kultura eru grupo yote eru grupo muhayeyo ya tisporto ni yawe haikinrowira ama japoyo ni tisporto tukina kultura por exemplo a campeonato de futebol né mas yuwe hanone na campeonato de musica ahiro kala mangoma yairo kala maikoma sawampula he kanlewira ino varaniwa Inkusi wa musika inarumihiwa. Majendere musika ni disportu. Parece governo onu mapo ya rinashi disportu. Koneka la campeonato. Purukisiva hava. Eriwa kepa. Wata ma musika antokari. Nroweni pake e festival ya musika. Noane. Ohie lese festival nacional de cultura. Onkala otandeli wa magistritu ni mohemoha. Majeli ora festival de rotina. Koneka labo. Talvez porque koneka labo musu recupera Oliver ya ituye. O koneka labo vontati politika. Pero que le dije que a tu tuliatina, me quiero ver con lo tuve la voz, o con mi mamá, porque era ma músico, o ana teatro, e pa que e festival, o tal vez e competição, né, en que naive, y a cada ni kuma tal vez en que ni taniva. Pero suela, porque se ni kuma y tu, pa que si son y héroe, ma músico manchi para jesuela.
0: Vae programa hulena tamilo makisero ngwaya. Okalai ni wari wori karika. Ukumelela murati. Wakala sae murati maumusi ni hatani mutateni. Awehi wa saisai. Nolabu la mpanto wa guverno.
1: Miki naona
0: wira. Ani titimihiwa.
1: Miki naona wira murati. Primero ititimiheko yano. Kitimihiweke.
0: Ayo.
1: Porque miyano bora kupali wakini titimihiwa. Mwa haitui kumemwano waka. Kilavunileni kahimiane. Atuale nasivele. Porque uipake tuwe nasivele atu. ndidi miwendi kalabo uibaga poromurwana mkwa kuni kalabo ndambara miwa opajira wenu moyo musingwa ka sembra mamo ka boyari ashinara kuriaga mukaboyari asesulaga mukaboyari apapa po akuye ndiano kipajende wipa machiaro kala wia kumika royo amukaboyari burkazi yake incentivar tambe muhawo wipo kresha nushuta wipa nikishunto kresha kipajende yako kala bari muradiu ana mawana wiriana ngone ikata zake tonya wira ala ni panyale ala ni panyale kese sempre kinotiti mhiwa kinopelwa makupi porque etuki ipaliaka agora kiniwa mamusi kumakena antonyi wa male mahawa shene mahawa tuya nlavulaya o malavulelwaya
0: malavulelo
1: malavulelwaya akala atu angushe etu ya murima waya eni ipapa republiku enkwanza etu ya wawo weno were ya weyano kahie yonro uweni hele wewe ni hele getu eni were ya sona nkalawe eri tu ya murima ni atu anji pali
0: kahile no were ya
1: kahile no were ya uwa mwene ene uwa kushari ya no were ya uwa mwene ene pero nero wea anonroa iwe uwele iwe uigritika rikiwe ano uwa hapaka awe kurubwa ya mukane batila na musha awe tuido reri hela ya rokale tu ya nimo were uwe musha ya rokala musha ya roo mali uu na ate tu ya maleke tu ya maleke entao onona uipaka pahi para vate porque tuyo enimo wananea siwa kira ka muluku niva heni maasi ngira muluku niva heni maasi wana makoto kile elapo yotene ntaka na mtu aliawe pahano eye limwe la yonte pelela orera weta vamo sa mtu ni mpato na mnale liha na miruku kaiwe musimru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa didimi haka ono didimi liwa
0: maiso wakala sipa ya salu kama yu hon wakala nsipo ne muhimako hile elea nne kahini sipo na ne
1: wela mpato musimu na kukala wadhirikana muhima kamiva na kwa ye tarno murima wo woitu noro wo shkola wo hira sae.
0: Ola ari muhima yo yaraniwa?
1: Nwe miyo na makoto. Ari muhima ko yaraniwa. Na atuka musuwe nle. So ya zuwele nsipo nlo. Muhima kamuzi weliwe matiyesh mike na makoto. Kirumira kanu yipamike roko maputu kinamu yo yipaka olo ofalesendu le dos mili yo itu. Majoka amu ipelaka.
0: O wakala?
1: U wakanele ukuye uore sene se yo. Atu inyale. Kwa mkala maiku manjibale. Porque tu se ya kona kiyipaka vele pa mamuna kokala wovirikano limu nkuhoru kunuwelani. Yuwa rumu nguhuru kunuwelani, parutike lokala to nalinya.
0: Urikarika.
1: Urikarika. Anikala siva wa mira wuyala la mira mpiro ni meyata kukala kawe arno ikove. Hili wakai alante maka. Nyimu nona wuyala nakala miaka miili uholo ni nruwa huwa nokala tu. Na hata ali wale uombeli wabu tu. Nyanyi ali pahano wanae orera otike le tuwa ayele mutekwa wale baraka mbaki nama la hii hali.
0: Kwa muhima yola, etaka sansi sayi, tani
1: nisa? Mutekwa hawe pahinti wari uia vale, epa ruwa na vale, epa uri sungura wawuni, unini waworo, amu ine sungura hikume wahi wane iwe, paigete risote ne sari, sehimpanela para mwavano, unwela, para unwa sana. Tavarao, nituye imutikela komu resultado. Avariwa, tukiwa kalo katea iwe alkun tempo, ata mama yandro, mshukuria.
0: Iwa kiaro wawu?
1: Nikira kikale mumu, kira kire mabutu. Mashikari mumu, kamuro watu lumelani wale la muno anavoo mamuna. Kakaro uyeshe, kaya ro ule purkara tamu lupale ana makoto makumi heke. Na hata, mia no komportamento kaya rieyo. Kala muma konvare tuyo, mutu nakela esalari mute konvara. Ya, nto muma kohakele esalari ya utugiwa.
0: Masinsipo ndahiwa, nene iwe yipali ya uira muhimaka mahono
1: hile. Kami pela uvivu. Nini uzika saka soka ravari kia, kato wari teposhi kimpe na uvivu musewi iwe. Oki mpeno wani, mika paja uterinaru wani, ya miyolani. Mamuna kokala wothiri kano lelo, olimu nkuhoru kunuwelani. Akuinyu tena amarea, muhanle mekinyu. Mano himahu lelo vanyu wano muhona, ohilele ya vanyiwo. Kira inyari kimipela katiritamenti, na amera wakineria nevago, nde... Nala liwa, elapo yote ni kata mtu harino muhimawe, msulu awe. Anamu ipela, urgele, ayukele siye kontaka maiteposhi,
0: ya wipela tu, kahewele.
1: Siwa mtu mkohani wera para epardiaka, si, epardiaka miki mpiaka, epardiaka, ya influensia ritamena atuaki na njibale. So, per comportamento ene.

0: pati wa Salvador masin wala ni we do kala mite ko rehereringwe ni navira provincia e nyambane ona vera mpiria a maskola ne o maputo o marakwene na vera muteko wa one ihe ihe ri do paka ne do cha da e provincia te provincia te mana muteko Gil do makina ore mu patini o ya o maputo o marakwene bule o ya vera o mukucho ola wa e kwa haya ne thana e kwa haya makuma tanuna ni moha wa muteko ola wa woni ha henge e provisa te provisa ni lepo kina e na paka ya jil du makina bundia ori mukuma tani henge wa nkaya on lele mukwa ha ola on ete yo yaka o marako ene ele o maputu bule bundia
1: abilio ni uni bundia na ve makuma so na ve liheria wo tene la mwiwa radi Mozambiku hiya to o Zambezia o Cap Delgado Wampula ni Oniasa ya la mwiwa radio nya enafanya ni ya Mozambiki mu ibrisi yukina ku muloko ni mosa opitani ileo maputu

0: limwe na ve mweri wa Agosto roa Septembro tivam hindreria ya olukamesha mwapara bilu ni uni kirimu kutra ni mwasamu ulupale ntokwa himiaka ni venye wa mpula nsuri na masheshe hivyo sisu ni kena rupela onye mapasa kwa hiyo kandu provincia wa Sofala nsuri wa loroa nsana na venye netraka nemela mshopevo ndiri hamirimani omanika nto hiyo hiyene napi ya omashishi o provincia nyambani mwono uo hito lapo ya leo Mozambique wewe ndo naikura niaho we ni marashi ikoe vakani na we okati olola onakula kola ka hiyo kewe nyemu kaka hii yote niaho miloko mitanu ni itanu ni mpanya mugudu ni momo na wenya mugudu lopatira wapasaka vakani vakani nya na riha kawe vashe orata ni kukumbua ni kwa heri kene mkwa hayola oni maelahu odisirdu wa omarakweni origacha wewe ndo wera niya nira ni lumadi kelanyivo na miloko mitanu na musa ni mosa mutanova masi kiki vandano kikulano oshaka yo labiteko ya oshaka santava ne makwa murati Mozambique tano wela kwa hu uopitanya alias aula kire otawe ya ilapo okala ni kini fanya ni hito no wela kwa Mozambique miteko sa otawe ilapo ya Mozambique opitanya sambese na mkuluiro kivandano ni mafasa jero arena kwa mosa ya mto kwene inhalisheni social iwa murumpesai
1: mbo social iwa oruba salama
0: Ngaya insina munikuma wampula mungelo wimkwahola
1: ingenkumo wampula ngemboa omaputu ofasi zeka tsinti
0: bonroi hanu fasi kunshani utani
1: ofasi no kazi nto itindro hana ngumushe arti arte pa opera tu mbiko
0: na mirere lo yeso ratrawe tatu
1: exactamente
0: ino patiwa pa hikina kukambwa
1: ayo
0: ndro woni here pa hi soverlene au la monro mutumi haka monro merna koso
1: ndo ndo mushasha haka ya
0: hi ya toni koso le mubuda ni mama kala kina wendo sambesi yabu mukupa akina ku kunoe oji uri kabu delgado nyaro akamukwa hayo umukwa mulu pale yona
1: ulu pale rata yana o kompati ni u
0: o kontro ni nyai kalele ya kabu
1: zata zi ya kompajari
0: na mukwa hono neta sai winyuwe nsuri
1: neta siso na shai taiza na kwa anyila na kwa anwe ilo
0: taiza
1: taiza ansuri kumia kwa ni mpaka va ina pia neki mro waka
0: ahanyeri ya ka
1: ya
0: ayo ni mwira mwinamu amiteko sa oshaka saradi Mozambique ntava ni makuwa utawa yela po Mozambique ntoko hiniya kwa nukitanyo sambese na mkulu iru nkahaya ahanlo wani inale lanyo nakala mnavikele lanyo kati piyo la ono ka duote kula pahuwa anila pahi deberuene babali kula kamukua hayo la mufinya nyura kamola
1: gina zekela tutu haluwa ni uwa mpula u kurepa miko okola mroe po manna kuruwe u ya
0: kaya yokana kafina kumwela mwa uoko hani munuwa pajara mkua huwa la mutano voro kala mituko safasi ya ula mahito koro mwa mwako u
1: nada nkipa jara nakina mwera wa kwarta vish
0: kwane jola basi kwase yoyo kina kutaru mtongkwa nyoro wa uhiyo la mutano muniri hanyo mkwaneje munaone la sayi anakosani sayi u niyo hewa namu ishu dai
1: atikala yoro
0: ewe kwa ani rewa ni panyo na yembe
1: ni rewa na wo
0: biwa na na utuwa papa
1: ae ni rewa hondi kana noki lati
0: aha hondi kana ni kuna na
1: nari
0: Eke kasha. No shukure la mino vira.
1: Okay, okay. Mi gota pa tambe gota po chatela. Ani distar ke pai.
0: Ay, di di sa pai va kere mi kona karo bueno para ni motela. Ama ya la va ma para ka a billion ni uni. Yore rasuli hani wosuli hani totiwi mugura ni momo va ni wa ni wi wa ka mirere ye simpatiwa sinshoriwa sintambwa so kushiwa ye sampivi pa he zamukuta yanla yanla kenroa nya woniheriwa ikusha na mpula ofasi kwa mabudu

0: wampahari wa mahiku matana manli awla ki re esmana emosa vangila wiraneka ana koso amoliwi mku nadhi habari radi Mozambiko suweli wampahari wa mkwaha yola dewi ilapo sofireka miloko milini tana taru mpaka sana saha kulela okali lampanda ni iranda na ze nromili hawi ni nruaka mlapone mahamu wa Mozambiki iluaka ilapo ya ilapo hile wa Mozambiki ya kahane wo akarele miteko ya sana koso yoni inire ya mlapone mahamu na ziru aruhaka sawaya sokuma ilapo saya iniraya na ze samu haku ni miteko sekena kusene nyama pabilioka waka kana osuwe la wen no ni wira nila miteko sofiyana wampula nikuru nila ndrenaka kahiyo ndrena lopona ropa haa kala shanashi siyana mchana msamosa mwapraka bilu ni uni onikusha mirerelo iye sinderiha vapuwani sinderiha vapuwani ayo inkaha ya mrokoraka bondia nsina
1: bondia Maria Manuela Muhelua
0: mudano to ninrofa si
1: ane nrofa si
0: akonshe mirerelo sa huseye
1: Kunshe mirerere sense sampa batukoni baroa otumiha ni ware riheda tampe itoko saya aku kopela u.
0: Ni ware riya la tiri itoko kopela. Ngaya, noso lewele kahena wabajara mkwa hola roo kala midiko safase u. Wa yaka ye vinda na no na vale variwa karo viri, viri, viri, viri, atwale mano, antarisha ni.
1: I'm sorry to you, Asiveda, porque o kala wa makale no ampachera mpani bora mutu sana vate ampachera mpani mmo bare raru sana mutu kala akubira kavate va kumela ni guru sovara miteko sovira sotene
0: hotel ye muri
1: atweni murema
0: ba kala kala loko haguru mano aya jindu make na na mwiru waru mirere lo sampani tu sampani ni himma tani ya mariamu eshenisha Amanuela, awli kere Amanuela. Nisha tiriva ni himi ya hova. Gire endo she niya, no so lewera mikova, iri muina.
1: Kana mikova, kana ipiji.
0: No sene seye.
1: Kina ikina
0: para. Maki ata kido hata mwarami, wilo muiye iyo, vundo rwano. Kakalani mafira kesa u.
1: Oh, mafira kesa.
0: Ndipe le lava.
1: Ah, mafira kesa karere. Na huma puturu, o gaza tambe wa kana. O, dead.
0: Kwa shukurela Ibanyo Mera afasimu haka wa 2026 Andika njeria ya mkwa haya Miloko mitana moza na moza Sinchene Tamadutu shira sinchene lewo Nani ya kwa mpo hirumahiku ya matana mandi Angela wataliwa origacha wa marakweni Masindrimu hinama mkwa hayola ni mahole la mwaparaka bilu ni uni amiteko sa muhaku odishiridu wa malema wa mpula onroa na veto okale lampanda mera la fasimu tano walavula niya hunsuri vale na alakanya ka mkwa hayola wa mpula aruhi nyeka we nakala olia la igwa hakavi wirendea wempa nita miteko sa fasimu mahawu pa jendre ori mamu kanienu katiko wira wabaraka ntoko na maweheri ya miteko soli ma extensionista disiridu kama sakama sa wampula nyao nadhi nyandelo wakamu trenkeso iwe kaneton turi hiwa ni ureheri wa so wala niso wampula onaweli hiwa yensi ula ukulu palorina wolo malema u kanle ntata na ebrunisi ya wampula ni mwenye amwenye Antonio ipo ato kweni nosheliwa mkwa hatu animweta Nkaha ya, bari ya saiba. Ola, nda nikuna nera runa na mkwa hulomu nye wampuru waloro fasi.
2: Eka, wapache rani, uvulu miha, amosi otene, lapo, ela, ya Mozambiki, no. Ncharelaka, uvulu miha, asfale, owani, lapo, ya wampula. Na le, ipombe ye, natamanahu. Ndotila wa mhimanyo, nakala mkohanyo. Vani panjere, vali nsuri wecha, Rona kwa kampironi, ndoko wale mhimanya mapasa wale, pahe olelewa, nikuna naveri, nishiri waho, provincia ela, uinyampani, etisirido ya omashishi. Mwaheni wa, yole pahe uo, omarakweni uo, rikacha uo, uwe ni yaho, uwe fasi. Ndo wale fasi ni tivi hini, tiele yo woni hera kata provinsa kata epoma mikhanyanya waya ni ele rayano ni ndobela ka tho osoma osoma sinjene nera hona phaikoyo yeri wikhanyanya ni kulini ni hani himaka bale we heye so khala sai segreto ollon to mamo le momuiwa o thorola nto olipi hampa wa patero thorola ba
0: ase sai ya la siri ya
2: yo sa siri bale bale nto bale nto ka siri ne na halu o ka khule we ah hayena moto sa khala sai siri ba to so no patero thorola ba nto baba ya wa niwa o se sa sampa nto olipi hero yo o khala mpo wo bolola mo nto binya ra bo ro holo ba niwa hiyo ka ha ka nto olipi hero heyo ni ya wona ka weyo tilela area ya mkwaha hula mashu mkwaha ko kerke ntoko mkwaha hula oneta salama salama niha ya kawo ba muluka ni khabihera mpaka ewora ya kihero kati kerke kati ya emetia mu nihada na tamele ko a kara kanu tiyo mi ko shukurla na ve na mulabla ko katu kina antonio ipo ko shukurla banchene
0: Siso mwaparaka abiliu ni uni miyano va ayu olavu la konsare tukwa. Ni olavu la kahiyo, olavu lesha ii. Ngireo tegula ni alarina kwa mwosamu kwa hola. Garoe kalokale la mukaka. Nave wampo heri wakati wakani no kala to tijilaka okumanela. Nya no kala to ogo mpana naka makacha miho malavu lelo. Ala rame mpina maharete yao. Inamuna uwe kenaka miyute kamasa kamasa wakati ukina kwene. Bahitibeli waya, bahitibeli waya, mabata alale akhanle siso tampurela malabulelu alala masu amoramini. Kakuna omalela vava ya hakanle wiro kala bilu ni wini mukandia nyuko haa, musuwele shakatrene, muyuweshe, himudibi haramola.
3: Kotabala kamene Gilles Dumakina wa mkoha mkonsanyo na tuna horupi ya pama na ve achuana mpulayoni yele provinciali ya wampule dhuenlayo paka na vokina kungwene roo mpulo wa pama. Wona ruwatu wachene remukaro ni muna uherra ya tiyeyo we yimwi ya pia omarakwe ni ule ya tata dhotene provinciali ya wampula kunsaya ewore opanya mpulo wa kwele ya na ve akweya provincial ya wampula ya mele mpuro wapatira wanawili wanerara wanesisa kithinduwa nye ya pama oruweta mkoho pama na mpye pama na makarelo wa pama na halawi nela vula muholo
0: kuhoshu kurela mapara abili uniuni nola vula tiri oholo wampu herio wa njigu yenla na oneli wa wirane vale mia nova kiwendrie okumara ninyi wano mapara abili uniuni muhina wa mitika wa soshaka muhina mukali herio weloja akroveti entumiha mirerolo iye sin Varane mite kosolima, vamosani uhua, mihuo sa inama ni aliaku. Jeldo makina, ekumelo mashishu provinsu nyambane, nyano naketaka, yofasi, omarakweni. Kwa herini.
3: Mwete pama. Narini Gilles Makina otibunile provincia ya Wampula toki lontako mapachere ro mweri ola arman makuchwelo wa mweri ola parvalo la mweri wa esumana ya opachere ya mweri wa wo wata miteko ni iperi ya lapula ya Mozambique winyambani wakala wa muteko wa mvoka mpiri ya masikolani wa maputo epoma ya marakweni wakala wakuma na waiprovincia sote hene selapula ya Mozambique Ate ni lapo dha wakopela Hule ni iwone hiwe wa Zana koso Dho ocha Hiki naku Eprovincia te provincia mpaka ya Eprovincia wa mpala yotimula Toko tetimula ya provincia wa Zambezi Yotimu hati ya we provincia wa Zambezi Hemkunza na ya mtumoharo Kwa kapu

0: Hayene pahire provinsi ya Zambezi. Mara. Nare bona hayene pahire provinsi ya Wampu.
1: Na panya na mutu.
0: Bolo to papa jere ki provinsi ya Zotene. Zile. Kine nduwe lando.
1: Tamburia.
0: Kamwe ne provinsi yoni ya sa.
1: Ni mucho tati.
0: Oti mundi ya ke kopele de gule.
1: Pako kale pirata.
0: Arike na halawe ya kanena owore wea volo wea nlele manere neta. Kine nduwe lato. Wae kopele de gule provinsi yo Cap Delgado.
1: Zile. Kanyye.
0: Areki ton tamene
1: amin kamthia
0: na thomwe we are holeni khuru na provinciale
1: pirata senata
0: anika areki na lota alele ya kaelo no nige ya mpurera bloku kuye basika bani ni don rako nyona mla pon 352 minutos radio Mozambique.

0: chekulela ka etina ka wiye teva moda ai khanle no na khale o khipe mara yo chekulela ela na khola huini hien hirakan loko nai thara mara ela bundia
1: bundia bundia
0: bundia kana ndota
1: ana kasa ko liyo ma ndwa mchanga
0: wulu ana kasa khari o liyo ma wa mchanga
1: yala
0: kanle le nda wa mchanga iwe tumuranyu
1: Ngwa mutanga namu mathu vakhandi vakhandi so izokhumile sinamu iphiwo iphiwo into kwano khwe so
0: ehindrama
1: ndaba nama ka itape ndimwe lapho ni pas
0: ay mwe parapare
1: yakho yabathi yaba
0: vana hehe vamumwina muri vamunlini oho movinya vamunlini
1: machi banki vinye vo vakiri hava pa vamunlini va
0: mhm
1: ngivinye
0: mwe iga kene kina halawe katane na kimphunye waya
1: Ah, ke ba ba ndile ba mulo ko wa lo mwe ba tswa ka go go lo wa la melo lo wa mulo ko lwa lo
0: mulo mulo ko la wa la melo volo wa mwe para
1: Ele ele
0: Anka hinko ne mulela mune ko banya ndawara ta Mohini khungwe mulo ta ke para para
1: Ema emare ile ya tereji
0: Emara ya tereji mo humungwa nyi gulu a thwa mo khuma awo
1: Ngilukulu ka uri ena ka sina mpula wa le tsa so nyampani go
0: Ehe
1: Ah,
0: va vele le kudu kwene yele tsai. Ah, tiya phama. Ba nsa henga manga hinko ni mulela manga nga weta.
1: Ah, ba ba ka vinya ka ga ke nkhula ke ye komu a turi mwa ka wa khala ka samento filo.
0: Mhm.
1: Ah, ta ke ka sikuri u ka ho ke le la ntho ka ke le tsena cemento.
0: Ah.
1: Ah, ka wa ka u go to komu a ke na ka ba ya ho ke le to o malini.
0: Mhm.
1: A ke to pe yo to konta sa emali e to.
0: Balu yo mo hola wa ola ke emali na dinere ya ni vano.
1: A dinere ya hi ha balto ri o theri lo o le le yo ora ka mo imo le hi lo u komo le na xikola. Ya ke ka ra ndi bona ta ka hi kulu kwa khane ni wo lu ha bana ta theri li. Panunto ya kere lu kulu kwa lo bana en ya ya wonto min to dinera kan to ka phi wonto ya ko segura na mara tene lu yu. Ah, wo ya ba na ta ko ta siar ke mpaka suwa wi la hi.
0: Mwe par par.
1: Evelevel.
0: Ka hin ko ni mo ni mo baham.
1: Ah, mo ni wo ka tere ya tele mara ka ya wo vinge ba ke lu mte ko ni wi yu.
0: Pan ni na wi yu ni hin ha ba.
1: I o mi ba o ki wa lo ki wa wa ba ko ko hala mo te. Ulu
0: ate
1: bomuhule lalo tshe nyane wona ale mukhobelela ne hayimu na wona hayina murukira nakasako ki ulu werere
0: nakumana na mwire nakumana wanaguruwe
1: ahe nakumana wanaguruwe werere ah dau vanto kiwe wonto gaba emoni atina kuntali hotene yakwekwere ya murua ale aversau
0: mhm
1: ya ansele nenkina ya ojulie we ya kere monaka
0: mhm
1: a myani ka khole ka ba ha kwa ka so imporo wi sokuleni ya khwae
0: mwe para para mwe tuwe phama na mbiri ho mala wa somala ni makhalelo a phama
1: go tepo thamala nuno

0: nrio makuchuelo buda wa mitekoda nhada kuma lawa i provincia se se sauta wela po ya mosambiki ni monra hui rilo mpaka hen hava na hala ho pa hen mitala khume weni bolo wela ora ne thuni ya wishelo yola watan ruha ho nyuwana mommora machipo ochekola le nthamana mteko jil du makino ri murampana yaka ele yo marakweni bule ori kasha bule yo vera o mukucho wa ku hayane ya makume makuma thana ni mane ku hayana yo pakera sexagesima primeira edição a fasin bule none hi ni none hi wa mteko do hire da provincia te provincia so ke ni so paka
1: jagala wi murini mwajaku
0: loro nyone mteko wa mutiana Allo rawa nyana tani khobelelo
1: athwa ke moro
0: men thamana mto ko khumela mi sona tsa wa mphula a chakula ne Carlitos na makoto
1: erwa ka woni ele kultura ya nowe pula
0: e piema ra yo muhula waya tsaka wen chakula le na sinna allen thamana mto ko hadira ke sabe
1: chakala we muri ni makoto
0: no chakula na na kasakho wa mutaka e poma ya wana guruwe chakula na na Teofilo o shalawa Chekulana na Egibal epomayo moloko ana Caldon Daniel moloko kafaria ana Milkari Nasi wampula and Rafael Opebani
1: mwajaku
0: ansiwe o Macon ana Carlotto Macon ana Frisberto

0: Umbudi nkwigulila wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala au ni wakati watuida na ukwa kulilonda lietupanga nienge tuoda itale ya 29 mwedi wa 8. Ni wiko watukumbuka ngila kwa Musambiki kenga itale ya vanu wakulitolea kumia miadi pakulota kuwaposha valueli vapagwa mshijo idio muvipitali. Italea imbodi wandilunda na ishaba ya kulota kwa ndavadi ya metenga mamakaja ya kuvigwi ni ya vanu pakulota uvakaumi miadi vaposhe vingumi vya vanu vanji uvalinda liposha lelo ya miadi mumili. Muriji imbodi ya Cabo Delgado uvankopagwa vakumia miadi vakupunda dimia na atu. Na pakati pao uwetwa kuni kumapalapanda radi Musambiki nelo kustudio tuninalika mwenye ntete Danieli na Maria. Mmoja wapo pakati pao. Danieli na Maria na mwaka itale ya 29. Patukumbuka ngila wikwa una nae angutimisha miaka 29 tangu kutunduwanga kumia miadi. Leka tumigwilile ifaida nchani ya pata migagolo na nyamani shiva ikidili kila munu kutenda pakulota kwa mbola wingu umivya vanu uvapagwa nkati musijoidio. Linaliangu juangu Ernesto Nkapoka Parilonda. Ningukumila nanga na mwuma kungeli junior. Danieli na Maria Kalibu.
1: Mbolela, pakudina pagwa pala mwenu. Nangu nguwa njenge mwaka 1997, mwedi wa 8 nguwa tuwele hao. Kwenyanga kwake, nangu nguwe ukaja, wakati wa disimu tipagwiti, banaoma nguenda kushitada na nonjomba kozimu. Wakumanyika liye na luka anje wa shema dawa kozimu mshukundu. Ukina nola nae bae, nangkode kulaka ngote kenga puwa pa hospitali hapa. Apari, jeto le kumaputu. Nwele, wankota miadi meyo litro. Bae vano pala, washa watendo wa shiloto kume. Naka ngote njokulangu na wapo shele. Hawa vano wa ukaja. Bae, nani kakubali? Nyopo waka ngutananga vipimo vile uti. Wakodo miadio vivesha ana, ikilo yangu divesha ana. Nika ume miadi meyo litro. Niko juu ukaja. Kanjipo pala, nika nawa kujuu ukaja. Andipa wakwa infirmeru juu mandipela kanji. Ilimash. Akangumobilizara paka ngodashi wako ndo wakudomo ndenyanga nye kuhu mbae tenda uwe da uwe mbae hai nani kakubati wanyanga kuhu mpaka pala mwa tika miedi mitatu mitatu na wakwiki mwedi mungu antani kuka nome kakiti na mwongi ngili nangu mimiati
0: na panelo ifaida kwa li shaba ingumeni kumimiati kuspitali ni ya kwashi
1: shaba na meni na pakwe kanyi faida pakwe kuspitali kula muna umemiadi au umeakila wakati mwa pale kumemiadi kenga mwa munu wako nwele kuna ume babu mekukanda kaviri kukalu ndi mwanda uo nje pagu munu nwele pane wetu tunuma diangamia tuwa kutila yetu umemiadi kila wakati kwa faide pali baku enu kwenye gedavana wako ndiao batata wako na bali kula vanjo baka wana matatiza miadi vanawa nkulu kupashela vanawa nalola diambali hako la kenga munu wajo paka ambina mwetu tuwepa ama kumemiadi na kupashela shirikari ya Saudi aja munu je pala bakumpashe nangu dawa nangupashe nangu bapadi bakwetu woyo bapashe ndiko nao mwanyamani nangu nani nkume kwa wakati miadi
0: eh ivena mana mwanentetu woyo alitolea kumia miadi ku hospitali paula umwene kwale familia yako amunalipela shinu miadi ku hospitali
1: woyo tunalipa shinu miadi nangu edonona lipa miadi mwanangu wanangu lipisa kukawe naloda liambali yangu wanakulola liambali lapa kwa ndo munadi muyo miadi nkume bye kutuwa wanaku mwanga ngola mwana angu po vanu vanja te wanangu wana mungilo mu TikTok nao natumila hata njilo Facebook natumika anji ikawa WhatsApp vanu wanangu wana kila mwanda mwanga nao miadi na jela paka niyo panguta ngola hapa nikona mianda 118
0: umevila napanyolo mekujopa miadi kumalila
1: miadi inabalilika kwa ume wako miadi pa nimpomu nkujia nao kukulika nianga tu vinji vyambi nimpomu wetu hapa tunatenda vipoto tukutanga kunaloka ujanga mpibani mpomu yaba na kunjika nanga tu mimi na miadi
0: vinkujile ya ini kwa kinga faida yenje pakati pa umweni uma miadi wakati wa umya miadi vinkwanja deka mami
1: vinkwanja deka na vipadi vandu wa yadu kutango unkufulu nungu na unkufulu nungu vipadi uleli vinji vikoto do wako ukatumila mbiku mandanga miadi uleli vinji udiki deki kenga mauva mili epa anani pati singa ngola wakati uwe wako kukikala kabikuwa na matazio kenga dao mwa ingano pala wako kila wakati mili wako ula pala unkudumia miadi mchamuka tu mwa unkufungula kila wakati
0: napane lo mwenu mwalijimbo ya Cabo Delgado kupoda damia ni panjini wapema patuwele hapa mkuwa manu mwe
1: hapa panantandi tundi batu hantu voe mwe tulua tu antu voi kanji vanu mpunguka mwe nganu mwotu tumili wana kusipitali kuhu wetu wanja patu umepaka ni mwa kudewa lea tuwekala kwa katu wika biku miadi kupata kanga muti meo kukubava kukuma nangalwadi kila wakanda pane vina yu pana nguna kupateka jamani wakana umevanya nangu doa kumeo kupanya mwana nangupa shini mwa kusipitali kuhu mshinu mungi kengu kusipitali provincial bangu kuja ngulita mungi wana kuna titi wangu kuja ngulita mungi wana ngulita mungi wana ngulita mungi na kuna mwe kuna titi mandumba na mene mplumi no kubanga vanao kila wakati nagambega panangina mwetu wakuta madadoro huko nao kalode kartano ya kodo haa hapa vandiki mwanao mwandiki ndao wako ndiki wakueka wetu uta kartano hapa yawandiki yawandiki jifamila pene vandu mwambalo wiki ngalola anjala baka ulula kugamba nanga bae kama nkuleka kumimiadi kukau kaji vandu ndio katu uwe akapanga nkwa unweli bae wakamposhele na pene wetu hapa tukubali hidi mwa tuwa unatabu hae ya kubwa vanga mili meo kupata kanga muti bae tukawa na mataza tuka na ume
0: Maratishu lumupata pakate pakuma miade meni kuigwanya na wala venu wa madengu walipata lishingumi.
1: Venu walipata lishingumi ni watutana mewe tu matatizu. Kanji katika nkaja mkuna na meni kukongo mbinangu na titi. Ni kumbe na meni kubanga. Kuna wakana wakatu uo ngamalanga na meni na muba anu wa miade. Wagampe dashi wetu mina liamba kenga. Ila se shensa medika medikamentoza. Kanji wetu akuba na kutupu. Na mwana wena majimbula anji. Vangubata na meni janu wakume miade. So kulude njilu liambari akude wana kulola. Ditalela ya kwa muna jipaka ambia nkume tu bae waku kutana na meshana ina waku kubana ntio wate panangu bae danga ngui kala njilo jimbuli wale doni nguwa shana
0: au ni mungano wavano wakumia miadi mwale jimbo liaka abdelegado kwa alipanjini watu wele wapemba hapa migagulu kenga doni mwenu mkuwisha kula kwa nangalede pa kula takuwa ngangola
1: watu mwenu kenga wate na uwisha kwa nao na wate tu kusema mkutano kanyo wedo kenga doni wedo pasienu pa wivana kenga watatu nchesha pali mwana kuligo pa kumana kaligo Apa tena ngawi na idu ni kuali mangu kwa mulo kona mimi mau kavu devo gulo deli ambali yamani kidoni wa kapa vina jilo na fasi kuto kuda pana tumi kila kabila na ambali akwa kuda kumemia ida pamoja na wanyo ana kulo deshim kanya pa diwa njwa wa kumadi kuspida juu wa kuko kuto na nasha na kumpunda juu apa na mwa na kaiibu
0: Na panelo pakati pa shingumisha kutango tundo wange kumia miadi mpaka nelo Unkuli guadashi mautedoni, unkupata faida pa pakati pa kupungula malole lanji.
1: Nangu ni kulambolela, ni kulambolela mwashani nangu tango yangi kumi. Mwaka delfu mbili, kumina mbili, doji mili dozi. Wanungutude televizore, kupita mea kenga ncheshe. Wakangutude kavile po vyani vikopu mkatimu. Kungutude kavile mwanda wantatu vyani adana vikopu. Mwaka jana, hawa nungutude dikiti. Jami pila dila dikiti saba. Napani nuki inga nani kudu faida. Mwapata andi po, patwa nje ingi po faida ya kituona dashi. Kila waka tusenda tuka nume miadi, sinapa kwa. Vena shama ginsentivu. Sinapata digravata, dikaneta, mashueta, vijulu. Vini napani dishirika dode, adi shenda dishposhela adi. Vandambu kanga mwangu wana kukwe ni kuna kwa nangu naipali mga goli wakai gwana sana. Napani vini wabia dawa shina sende vandu kubada na mekudu nume miadi mwanya mani. Vino kwenye tushipata wetu vino shema incentivo.
0: Napanelo katika tipashele wale upata kwa miaka wa valanganga, upata kweke kwa wapali wa vanyo upata?
1: Wapali wa vanyo vanyo, wapali te vino nji, vikume na pali nyango ndi pata mota, kilometri zero, janero, ya bombero, ndi pata mota. Wapali vanyo pata di plasma, wapata vino kwenye di feru, di telefoni, di kumene hadi. Hawe ino wanangupo sinagweka wangupo anu napaneke dunia te dunia wangupo nagweka nani hezi napata tukila mwaka mwana angu ni nkulangalela nikuta hudu yu Mosambiki ya nikuwa nikuwa musu mwa enda pata ndi ave musu na mene ni ajina ngojanero so kina ambe pa ingana reform mwa vindipita miaka pena ndi wana mianda vioye panpala kinaba kuba kila nangu kulangalela ngona ni nkulangalela Mosambiki uti
0: kulambalela napanelo ulota kuleka ntenganjani kwa venenteti uti wa Mosambiki kupona na meni kushirika jeshi la ambasha kwa Mosambiki pakulota mweno kenga mano makulitolea mume miadi kushipitali na kulota kwa ngangola vingumi wa bandu vanji mukimushu na shimadi yangu shambone na vinapaga vikagolo mitenga chani ulota kuleka tuoda wiku wa tale shirini na tisa mwedi wa nane wiku wa bandu kume miadi kwa Mosambiki
1: mitenga ngota kuleka na angu wapakota kwanza kushirika aliku vanao vavivano kota vatutumbi angi wetu na vati mpango kota nyamani wapite mdishirika mwajugo vinu misaada misaada ya kulota dashi wetu na watu sedoni kila waka atu watu upimene wetu ni tuantu wapusha wanao wetu waka atu uweke nga nangu paneka waka atu uweka bikuula kanji ndi angu wanawa angu baku wetu wankuula patuwa kula bidi nyamani wanawa wapusha ele wabiki shumba shamboni iwa vichumba viumba vya kumbala vanu meni wetu wetu pali umba kwa nawe kavano ave na nyamani dinjilo di katanda assistance ndana wetu tungujugwa dapo kota viumba yo nawe kavana wetu da tuviki viumba yo tukana vako wetu walele abala pala dao bashiriga stenda watu pasha patana na apo tawajugo wetu ndao tebinu yo kanyi pemeni shino shakula kutulishini shamane wao kaja mkoda mpunga mudingundi huko nao kali mpunga na dingundi kanyo kati wakala usina atakula Eke ingekuwa na matogo wala ngombe na ukaji na mimi na mama na kanyi kwa nashu wetu wakati sina na matogo wa ngombe. Vino kumblanga vya mbo ni kafe, milu. Vino ya mbo ntu mazi wala kwa nashu wana. Napane vino avi utamaishu kwa shuwa meriki dhili. Napane katika veni ntete mshina jugwa. Pakuota vavina ntima wali kulupililo. Ndia kuota dashi. Voke kuwa kapimi. Miadio ya kawo miadio mingumi. Vanyangi kumi. Mwanangu hapa ni mundu kwa mpemba. Mwani kupata na mene. Majuguilo vano ate vanjo na nani kubayima kila wakati kumpigila simu ana mali dawa hapa katiani nango pa nishanga pa ndiona nkwetu kwa ngopasha miadi ni ari mwanangu midambi hapa nango ndingu kanje hapa alivanje vaibato akampigia simu nango wakati obeshane kupiga simu kwenda hospitali kujugo mkungupa na vangopa vangojo kukaje na ntenda mudongo padela nguka nampasha na kuweka ukaje bana pa ngata bana na kupashela na kupashela sio sio hapa ndingo pa ngupa nango nalambo ile kwa mwanangu ningula tikona mfana shenu
0: kumya miadi manake ni kwamba la shingu umesha mojo uwe na ukao umemiadi pa kolota lunduno na ntondo ovambo ile bana likola vako na vanu vanje tunkudududila pale londa lya nelo litwambangi dile mwa wiku watale 29 mwedi wa 8 Uwiko wavano wakulitoleya kumemiadi kushipitali, apakulota kuposha wingumi vipagwa mshijoidio. Danieli na Maria, ni nkulali kigwa wetu wanelo pakulota kutumanyia mwashukila shimadengo shakumemiadi. Makungeli joni urandimili la mitambo, nangu juangu Ernesto Nkapoka kulangalalela lilonda.

ambi kuliku kala, kwa vele kwa likolari yako, akuna kama lianga shinu. Shinduwika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumia la inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, ITV ya Balikola Mosambiki.

0: Uwetu mbodi mshipindi shakutilolede kwa diajari mwadi balabala kune kumapala panda radi Msambiki na Nelo. Tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida. Ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilolede mwadi balabala pavawena. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda kavili. Tuka mudi lipasha lelu le shirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka. Pakulota kulishiri lidadi ajari. Nae anditujia ngula wa shidola.
1: Shirikali inkuwa nao mumipangu vyake. Shirikali inkulota ipaguvinu vyoi na meni vya mboni na shilambu. Kenga momo nala tela tatamunu vinu vyoi vya mboni vipagi kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vyoi vya mboni kwa vana vake kwa liduva limu au kwa mwanda umu. Joni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kuandade moto, vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, uti ya vive mabuku, wankumanya kinga vini tete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu momu ni shinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga takigwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo alanaida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga momu mwalina valela likulumu kililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailu ndunu kumbuki kudoni pano nkugwala yu namba 30. Ninchumi namba 30. Pa uloto kuni inga kudo, ambe nagwashi yu namba 30. Kanji wako avaladimunji. Kanji wako umwani iti mkulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Vyoina meni vya kutukulumuwa panja tunuona shilu. Kanji tunkukulumuka. Doni vima nyikilo ya mbalabala, kwa ladi anga kwa di balabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinu aviuti vive mipango vya silikali. Kanja vitandeka shinu Nelo, na vitandeka shinu Lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipari sehemu yetu ivaikidile kutenda pakuloto kupuwa shela silikali. Mwa silikali ni wewe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara. Takigwa kumwisho mwedi bae ulipila njilo, ulipila biashara ila ya utenda. Yela yela kapatikana ushirikali bae mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumidia makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshoshi, kila shimadengu shwena lipashe leluli yake litakigwa kumya, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shinu iloto kutenda shirikali. Kila munu alipima na angu kinga ni munu pangandi pangu. Ninkutenda shinu chokulikulumua. Vana vangu nivalola dashi, nivalela dashi. Ngutumila nipangu shani, ngulikanyindidia dashi. Shinu ashi tutundu wanga kila munu pangandi paki. Tunuona kushudoni. Aju akaikalanga shana pangandi paki ni maendeleo. Aiji akashuma mota ni maendeleo. Juu njangu shuma ligari ni maendeleo. Kanji vinu avi utu vya kulika nyilidia kukola madengo. Avialo kashinu vila bila wetu kutande dimongo bila wetu kale madengo.

0: Nueva grupo
1: kwetu kulambolela mbote mgrika tundi malikida na kwa kuspindi
0: wani malo
1: twamangila wombo ni salama kuona wena kwa mbalabala kutinga dia jari te kunjipa
0: we are together
1: tupabite kuiboma ya kumweda saa 11 na dakika 36 5 horas e 36 minutos kumulanga vyako pakaje pote ndadao kama na wiki ndilangala kwa wali ila wali kwa wala poli wambo ni makaja ni kumulananga kupashana nangu tenda shetu kubashima.

bora tuachane twena ulando mwe lavalave watupalekelo kati ya watu kumanya kuva saa 11 na dakika 51 holiba ngoma saga payuka na wika saa 12 na kwa kushpindi twamangela shingumi makaja vana mavenitete kujugwila Jumamosi ya dinema na vya kwe utende kukile landa. Wakilanda pamona shimbodia shirikupala kela radhi msambiki mpala panda mlijimbulia kabdragari.

Holanda umwe Olive Ngoma wa tupala kelo wakati yao. Saa 11 na dakika 57. Unduma kwa mwana yungu kanyola mene. Unantema liguanga kanyi mauli ilivila. Mwana kuyuga na igwa.

Ne lombodi mushipindi cha shingumi makaja mavana maveni ntete twenda kushanya lijimbo lya Cabo Delgado shalo wa kuiboma inainda ya kumusimba da praia kwa twenda na manya mavana mila veni ntete vanji mamakaja pakati pakotilo ledia na malwele mwisho mane mariliki tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lya kwa lupana hidistritu ya kumetuje ako tundigwe kenga venentete vankuwena viluta vikulepa valambela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankwala edia mudindila. Fabian Umarki jinelo pamuna nangu juangwe Ernesto Nkapoka, tundi kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalumu na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kwambukishania mudindila dia uwendi ni vida vililodia pakati pavinji. Iya dao uvenintete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali. Maloviala anditumanyia mwenintete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kujanangila mumakaja lavo.
1: Upande singumi wetu bangupita vanu vavekedile na valipata leolio watakulailila maashi makulisungila wetu na maashi makunamila wetu.
2: Vanu bangupita mumakaja vamu vametenga vanu wakoloka kunchi.
1: Vanu bangupita mumakaja vapita mitenga na paga paga kupeni pasedi wangupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungulila ledia. Malwele la pali la kutanike kwa ambia hapa kanchi na shumirile ambia pa maa nikona nesu Musimba weka nikona uti Musambikie ni ngane yoko vamitela. Kwa hiyo pavyo vya mitela na ulele tu anipata ulele nkwanjadie kama mitela vipali. Kwa hiyo tungunama kanyi mitela ni nkutova ova. Shinoashu nangu Musimba da praia nkova. Na nangu njudengide na vangu vee kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu. Pukote nkukina kupaluma baningoro kupaluma mene kumweda mene.
2: Kwali malulencha ni lantinga na meni menentete Musimba da praia.
1: Meni malele leloe, lapari malele la malaria, wetu waniemba hapa mwa kupikita kunyata, tungupata di kashende, kanju, tunguvovanga na wana mitela.
2: Kashende pali Musimba?
1: Kashende di pali, mwavanu wa pali, kashende paga papu gitu vanu. Shirikari na dobi, mwa shirikari nkula madengu kula nguengwe. Inatudobi wetu, mwa wetu tungutu, mwa wetu tenda tumanyi, kisho na chikunyata. Kanji, inatudobi, mwa wetu tundivale kwa nkati mshirikari, mwa wetu tunkulelede kwa nkati mshirikari. Kwa hiyo wetu natudobi, metela vidinao, na wetu lauligwe, na momo vanenteti, wetu tutiralede. Elo, tengono ulele upari, ulele mwi upari, kanji wetu bini tulole ulele wa wida dashi. Manuporo patu wala kana dashi, mpari ulele unji, utubidi wetu tutilode wetu tuveni. Kwa hiyo wetu bitu tulalele mwashi, makulo lededia.
2: Kanju ndi balanga ngame kashende, kenge unemba. Kashende aju tulalede dashi.
1: Kashende mkulede mpari, kutumila mpila u. Msijongo sema preservative nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na muneve na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: bonde tambo la po ingane malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na vana chini shandalua mtindo unjo tutumile bila prevenir malaria bila kupeta shandalua pangani pete kupelanga punda la meni nangu kwa dawa ku Musimba unyanama kumilamba na wakati wanika kumilamba nekala kunandwa adokula idinywacho tukujia mushini mukavekidi ile. Kwa hiyo paito nyembula wakoku wala wankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungopata amena shodini mbelele wanititi mangu vini yule vanatende tululi kakinga kuimbile tulamepashini tuimbile dinywacho kwa mbide wetu nanjenjema wainywacho anatupata tupata wanjenjema shulwele.
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweni nteti anama kwa idistritu ya Kumusimba da praia uwatumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia Lilandoma andivajugwa vinintiti mwagwe pakulota varila ledie uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja pakulota kupukusha dinjanjema dialoka na ulweli wa malaria. Iya dao uvanu valishungi kugwala mipila au dikondomo muwakati wavatenda vya uwendi.

Umbudi wigulila mapalapanda radi Musambiki wakati yao pokela mashala amesha ajo pa tububuwa na ntima wa shimbodi uliambao na mitipu vitumanyia kububuka kwa amesha ajo ya vadioko vashikola kwa inyambane Jumamosi yae. Elimbo njuma lia 16 amesha ajo ya vadioko vashikola. Elimbo njuma lilota kutenga liuto kunjini wako mashishi na kwa inyambane mwche wango shamaduwa 10 lampuimbwe. Ishipinga shabadioko vashikola pamo na pamolimu vao mwle jimbo ili akabu delegado. Upaukile kwenyambani kumeshaji vashikola na mwaka. Uvandi wika shana liamba lia ijumai na wakati wali ulo. Uvandi tandedi ya mazowezi amwisho baada ya kuwika. Kumusambiki, ilinkupagwa likundi liwa madengo. Uvalota kupita baume midimu kwa batatamuno. Uvamalimu na vano vanama na vadioko mwakaja. Uvamanyi kutumila vyakuli ya vilota. Kupacha la shingumi mumili bila kutimbanga dimongo diamishajo. Editi moncheshe, edina ungula ila undi ya 18 ili gile mosambola akuma Jumamosi ayi moshelambo shetu. Panda, Jenny Katamo, obingwa wantili wa madodo, ajalangila vilambo vya panda Mosambiki, inkululika kuingila kumashindano la Premier League. Avi mbodi na vinji ni metipu vetulota kwa mbambulanga mshimadengo shamishajwe kune kumapalapanda radi Musambiki Nelo liambali. Ishimadengo kulangala legwa na nango Juangwe Ernesto Nkapo Kanelo na pamitambo ankopagwa nyango Fabiao Marquez. Weekend ya mbone na pagwa na wetu mshipindi shamishajwe.

0: Abada wetu na wako kutenda pupadi oko manya kinga. Lakapiti maduwa kunyuma tulindila. Limbunji umalimesha ajo lia vadio kwa vashekola mshalambushe tu. Tayari kububu wa Jumamosi ya imesha ajo vya 16 mwaka 2026. Uvilota kutenga liutu kunjini wako mashishi na kuinyambani. Ili jimbo lili na liolio, ashimadengu shilota kutwala maduva 10. Limbunji umali vanatandi ya danantipu, imesha ajo vya vadio kwa vashekola uti. Kwanda vada ishima na lindogwa ledu lia shalambushe tu. Ulanda na kukumila nanga. Majimbu uti 11 lako Mosambiki, na wakuja langa alupo imo, mia ncheshe na 30. Na wakupala kela vao, wakupunda 385, vanapagwa kuli jimbu le kwenyambani, valambela kila shipinga, kuja na uviepu vya mbone veshimbili mu majimbu lavo. Mumashindano lana mwaka, uvinkupagwa mishaju 8, vivalota kuja langa kenga ntili wa madodo, nchaju wa kutukutanga. Nchaji wa Shadresh, volleyball, kuliudulanga, handball, basketball na mishajo vishikweto. Na mulimunjo mare lia mishajo mbodi lia vadioko vashikola. Ishipinga shukili na tuwala vipo vya mboni mulimunjo mare mwisho, ilijimbo lia kumanika. Ilindimanyia kulikuema pakalota na tandedia na kukunga jinudio dia mboni na mwaka. Kocha, wanchaji wa handball, wavalume Musa Sabao. Andi manya wa shidola, machezaji vaki vandili kuema pakulota kutwala di pointe di ambone kenga mabali pangidile.
1: Ekipa sta preparada moralmente, psikologikamente.
0: Itimu indili panga shana, pamo na makulomokililu etu. Tuka na jalanga na jimbo ili kutete. Ayuka shinu na vadimbenje kamana, mulimbunyu umale kunyuma. Momo avili mungu wetu watu jalanga nao. Ulota kuvanchagyo wakukamadianga. Kanji wetu indi tubidi, tutumbiki mpaka tukapati kishindi. Iye dao muntili wa volleyball wa vakongwe Manuel Tiago, andi kulupide kenga, vanavali vakujalanga, vandilipanga ni angalanda tayari pakulota, kulodi mpuimbwe kumashindano, vapativepo vya mbone. Muntili utandi pavalota kujalanga na lijimbo lia kugaza.
2: Aspetativa e conquistamos um primeiro lugar. Ilotelo
0: yetu ni kutema liutu litani. Tundilipanga na mungu wetu na lijimbo lia kugaza. Ni mungu wakukamilika poe. Kanji wetu tunkukubali na tayari tundikola madengo pakulota kujalanga nao.
2: Adversário um pouco pesado e nós reconhecemos, mas já trabalhamos para contrariar tudo que ele preparou.
0: Na paki ya dao direkta walipata lia mashomo ku lijimbo lia kumanika Tiago Shingore, andi ukanatumanyie kenga likundi liake, lindi uika shana ku lijimbo lia kwenyambane. Na vadio kuuti wa kujalanga, uvavi tayari pakulota na iti kalidi ya lijimbo na kuloda dinema kumishajo, uvi vadio kuvashikola mwaka 2026.
3: Dizer que a viagem correu muito bem, segura, estamos todos bem.
0: Nikenga mwanda undi ukashana. Uti wetu tundi uika na shingu umishambone. Na tuvi tayari pakulota kujalanga na ditimu uti. Mwakati wa mashindano mshalambushe etu, lavadio kwa vashikola na ishaba yetu, tunkulota kwa loka na ushikombe na uisha kwetu kulijimbo liko manika. Uwetu tundilipanga tuvi tayari.
3: É trazer troféus para a província de Manica. Estamos aptos para isso.
0: Uvanemba vakujalanga barijimbo liko manika na kutete, ni vatandi kugulila kulijimbo liko inyambani pakulota kupagwa kumashindano la 16 la mishaji kwa Mosambiki. Limbunjuma kububuka Jumamosi ya ikunjini wakumashishi ilijimbo liko inyambani. Kulanga lalegwa na mpresidenti wa shilambo shako Mosambiki, Daniel Francisco Chapo. Na manya kenga mbodi shipinga shabadioko wa shikola. Uvamalimo pamu na vananga ledi wa ishirikari, vaba palakadili vadioko kulimbunji umare meshaji kwa loka mulijimbo lia Cabo Delgado. Na vanao tayari vandiwi kashana, liambale jumai kwenyambane. Iliutu levalota kushuwanidi ya vadioko na mwaka. Yo ijuma yali ulo, uva kujalanga uti vali jimbo ilia Cabo Delgado, uva njitenda mazoezi amwisho. Uva linda kungula Jumamosi ya imesha ajo, na mu presidenti wa shilambushetu Daniel Chapo.

0: Muchilambo cha Tombodi tayari vandilunda likundi lewa madengo valota kupita vaumya midimu kwa vatatamuno. Uvamanye kutumila vyakulya vilota kuwaposhela vana vao mili ebila kutimbanga dimongo dya mishajo. Na muungano wao unapagwa kuli jimbo lya kuinyambane kwa vatandela limunjuma dya mishajo lya vadioko vashikola. Hakwa vauka na umya midimu kwa vakujalanga uti uva mwalimu. Vatatamuno na vano vaikala na vadioko pakulota kupundisha milugo vyamboni vyavyakulya vyakutumila nchezaji bila matatizo. Muungano wao unkulangalalegwa na mu Arsenio Saramento.
1: Os pais podem não se aperceber, por exemplo, mas sem
0: vatatamuno inkululika meni kumanya kwa mfano mwakati wabauka na shuma vyakulya kupalakide umakaja lawo inkululika kukodya shivyo au isoda vandiandika pakalota kula munu atumile na vanao inkululika kuona kenga shepo shamboni kwa vadioko pakalota vaye machezaji umbi meni. Kumana vatatamuno indipidi kikulila shana, mumitenga betulota kupita kumi mshilambu shetu uti. Kamana tukuba na ushimadengo, pakulota kutandedia, mshilambu shetu maduba amusho. Na ishaba, ikulota kupatika nyika machezaji vayu. Na wanatimbange, limanyilo au kwa lakilamu vya ulela vyao. Kwa mwa wavilio vingi vika itikanika na mishajo. Kama na inkululika ya dao, kwa nakanika kenga ndioko, ankomanya kujalanga, kanji badae, natimbanga kwa mwa wavyepo au, disoda, deshida watumila tango shidioko shake. Dao, kutaa deshilambu shetu, kuwa katoka valanda vakujalanga kala. Na igwe kankujalanga. Kama na kutundu wangila wakati, watujaikanga na vilio, uvadioko batu mila miaka mitatu ncheshe mwanu mpaka mushu ndio kutunish vile vika itikanika na mishajo inkutade kutimbanga na kukatoka mishajo
1: é um investimento feito ao longo de uma vida inteira porque o banimento que é feito de 2, 4 anos como tem sido mais ou menos regular leva o atleta praticamente a perder a carreira.
0: Lavele Malove Mbodi Twambambula lamwe director wa muungano wa anti-doping Arsenio Saramento, wamanyi ya milugu vivaikidili pakulota tulila ledi na disoda de kutikinikanga pakati pamishajo. Muungano wao unapaa kumashindano la vadioko vashikola na ndavada mitenga kwa vadioko uti vashilambu shetu vapagwa palimbonjo mario. Uva mwalimu mpaka vatatamuno hapakulota uvapundishi vana vavo kutumila vyakulya vyambone na vyalali. Itimu ya Macheje ya kumaputu na Ferroviario ya Kubera ni ditimu mbili. Diukili na bubu wa ligi kutunduwanga wiku wa ijuma kunyuma, ligi lentili upandi wa vanemba. Muntili wapangili likundi lia be. Uvandibubu wa wakati wa satatu liamba kushuwanja shukumbene sha kuzimpetu. Ntili unji walikundi liodo lia be itimu ya Akademika ya Kumashava. Wakati wa saa sita mui, kushuwanja chancheshe ku kompleksu ya Black Bulls. Ilikundi lya A, uvandijalanga momu wakati wa saa sita mui, itimu ya Costa do Sol na Akademika Football Club ya Kushimoyo. Ntili, wabashuwe ni shuwanja chantatu, kushuwanja chantatu cha Kutorush. Hakama na vene, avajalanga shinu mumwanda utandi kwa mwa, waditimu mene kulingana. Upandi wa vadioko mashindano, landi bubuka wakati wa saa sita mui na didakika 20 kushuwanja shukumene esha kuzimpeto. Pavaja lenge itimu ya Atletico ya Kumaputu na Kanarinyo ya Kumaledi dilijimbo ya Kwenyambane wakati wa saa nane ya Liulo. O Ferroviario ya Kumaputu na Ferroviario ya Kugaza. Uvandijalanga shuwanja namba tatu esha kuchumene. Na wakati wowo kushiwanja namba ncheshe, na wakati wowo shiwanja shancheshe. Uvandijalanga itimu ya Kumarakwene na Football Club ya Kubera. Jumamosi ai, itimu ya Black Bulls na Akademia ya Kumaputu kushiwanja shantatu. Costa do Sol hakuimangananga na itimu ya Akademia Football Club ya Kushimoyo kushiwanja shancheshe. Mitili avi mivili muwakati wa sasaba mui. Abadai kushuwanja shantatu sha Akademia ya Kumashava, kushuwanja sha Akademia Disportiva ya Kudondo.

0: Muntili wa basketball vandibubuwa ya dao ijumai ligi mushelambushe tuleva kongwe vanangolo kunjini wa kumaputo. Manya, di timu dilota kushuwanya muligali. Timu ya Ferroviario ya kumaputo na Costa do Sol. Ya dao vanapambana, Ferroviario ya kubera na Lazio, Municipal ya kubera na Politecnica. Ya dao, timu ya Uniao Juvenil ya kuna pepini lijimbo ya kuna mpula, kujalanga na timu ya Agias Especias. Muligli ya Musambola mushelambushetu. Metili ncheshe, ni viungula ilaundi ya 18 kutundovangila Jumamosi ai na ditimu diatika. Ferroviario ya kuna mpula na ADV, Asociação Desportiva ya Papemba na Ferroviario ya Kulishinga. Mashakene na Liga Desportiva ya Kusofala, na timu ya Asociação Black Bulls na União Desportiva ya Kusongo. Wakati wa saa 2 na dakika 30 kushuanja sha ku Arena Large kuchumene. Tranjeka Kapa Company na timu ya Macheje uti ya kushimoyu Jumapili ai Muntili wa Valinda na Dimongo mashabiki mwilaundi ya 18 ya Ntili kulijimbo ya kumanika. Ntili yao vangona mbela bingo wa 2 alota kuoda itimu ya Testi Africa hapa valota kuka na jalanga kwa mashindano la majimbo la Pagwa Shengati Mosambiki. Muligili Ntili wa Madodo mwanda wa 2. Manya Kenga Mbodi uti ditimu 2 dinko javanianga di point imo imo. Itimu ya Tranjeska Kapa Company inko Pagwa liutulia 2 na di point 33 na Majeje ya Kushimoyo uvanao vangopagwa liutulia 3 na di point 32. Kocha Ndioko wa itimu ya Tranjeska Kapa Company Jaire Gonsalves andi manyawashi dola ankuida wakola madengo landa pakolota kushuma itimu ya valota kujalanga navo.
1: Durante a semana já estamos a trabalhar.
0: Mwishuma nai uti tunkuida tukola madengo. Tunkumbuka ngila mongo watulota kushuwanya nao Macheje. Kama na Ntili watulota kumanya itimu ya 2 ilota kuka kuligi. Njo mana tunkukola madengo pakolota tupati vipo vya mbone ivilota kutuwisha kusho.
1: Estamos a trabalhar com o intuito de conseguir lograr os melhores resultados para poder avançar.
0: Na paki ya Downbody leo na Mudiki Kahero machezaji wa timu ya Tranjeska Kapa Company uvangukulupila Kenga vanatema.
2: Vamos esperar um Tranjeska Kapa motivado.
0: Tunkuida itimu ya Tranjeska Kapa Company na Dimongo. Tunkuida tukola madengo pakulota kupata dinudio na viepo vya mbone. Ningulota mashabiki na vanu uti valota kulola mtili yao. Vakulupili Kenga wetu uti tundilipanga shana na Dimongo pakulota kushuma mshuwanja. Momo Mbodi kocha ndio kuwa Majeje Ilinu Kozinya andi ukana manyana paki Kenga itimu yake aina jugula chino pakulota kushuwanya na Tranjeska Kapa Company.
1: Conjunto,
0: itimu yetu inkwa loka kunyuma na viepo vya mbone. Mumitili mivili vya tujalenge. Machezaji vetu wa vetayari. Vananangaledi utimu wa mwandilipanga pakulota kutandedia chino shoishoi kwetu.

Umbodi wakati hao wetu baada ya meshaji vya mshalambo shetu manya kinga nchezaji ajalangila vilambo vya panda Jenny Katamo akodana na ligazeti la D-Sun ili ndi andi kalimanyia kinga Jenny Katamo is coming. Yani Jenny Katamo ajio ankuwika na jalanga ku Premier League napo va standard land vanao vandibidi vatumbiki mpaka mwisho kuigwanya papaka ni dile mwaku wakuwika di milioni 60 wa euros. Kanji, itimu ya Sporting aina lota shino ata padioko kwanja diede kavili mwaku kwa ingano imwe bingwa Mosambiki Jenny Katamo.

Radio Msambiki mapalapanda mjimbri ya kabdaraga dumbo tumegalika tundi maliku dana kwako li gazeti li ya mishajo sakuna mbili na dakika 43 hoitora kushudoni sezora zi 43.

bayo nante ndi mujo shakupateka kushidoni shino washo ngutandi nani kandi wana kupateka bayi dao ni kunyatanga na nami dao mshulamusha paki wangadi ya nini kunyata Fumu di boys ulandu tidi na kwako lekana lova medi nangu wakwa ni nota eh. Ayu kanawika samoja nina kwako debali ulampelikana debali ya mshangoti chuchu putugish.

0: kumwantanya mana nilifuli mayo edogo vadu wasapi misteri hoke wadi kambale mate kwa mayo vilma wapa nyenyu loizi wana wa kodikti wana mayo
1: achibata nende mawa kuma achinu wana ma achibata

0: Ntesa, atuimbila kazi, ese kumina moja, nadikula, dimia mwanu, angupaga na pasi ncheshe.
1: Ajama zangu, nukuambirani, alipovinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

Miss Laura, mwana wa nene, ese 45, andipata dikula dimia 6, 36, angapagona pasi ya 3.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali de mulijimbo ilia kabu delegado mainangodi ya shumakonde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Mwaka 2020 na saba makaluno mshilambu shako Musambiki shina ukanatandeka shandika shamwanu hapa kulota kumanya shikonda shavanu uti wa Musambiki mawapitile. Kwa shimadengu ashi, ishi nkwida ishitandika mulijimbu lietu, ishi madengu, ishi kulipanga nianga, ivedao migagolo dindila dinjmeni kupitika kwa mwa wa vitendo vya ingondo ya vashanondo. Kenga ni manyia, delegado wa ine, ishi tubu shangaikangila shikonda mulijimbo liakabu delegado, wakati yao wavaida balipanga nianga, vandi vapanga wa madengu 48, vapita batwalanga mapa. Mumauto akuvilingananga alijimbu uti iliakabu delegado. Luka ishtakatuka, andimanya kavili kenga, madengu alo la vaida vatenda matandi, kupita vaumi ya mautu, nilambone, apakulota kumanya mipaka vedi distritu, na kumanya mautu mwavanama venentete. Shitengu shamatajili mulijimbu iliakabu delegado, shindimanya kenga, kukula kwa mali apai kunauka na umeshipato shali jimbo letu, ikava kinga, mashirika letu lanapagwa nkati lakola madengu alo. Ishitengwasho, shindi ukana manyamushu kinga, hivi madengu vietu tuvene, hivi ndivaila kukulupila kinga nugu ulota kwa luka na ushipato shiu. Kutade mashirika na vanemba vetu, meni kukulupila kavili mashirika laloka vilambu vinje. Presidente ndioku wa shitengu cha mashirika mulijimbu lietu Abdul Latifu, andi ukana manya wa shidola, tukatumila dimongu deshi kwetu, tuunda ulula kuna na wanga mashirika makumeni kuida nao vya kalelo vya ushishi, iveda ukova kwa uwezo, wakupatila lipasha lelo ilia mwako. Abdul Latifu, andi laili la pakulota kwa kamili yanga kwa shipajelo vanemba ku upandi wa shimadengo, na ishabaya kulota kutandede vya madengo, uvya ushishi nkati mulijimbu lietu, akupunda na mene kupande wakwakola kwa mali apai. Mmeide kulituta na motu wa shipaki mpaka ambi avinatosha shino kwa vinintete vanama panjini uopa pemba mulijimbo liakabu delegado. Uwamanyi ya malovi ala kuni kumapalapanda radi Musambiki. Nanangaledi wa wapishi wangaikangila kudenga kuibu makaja ya panjini uopa pemba. Andimanya wa shidola, apakulota kwa ndavada vima dengu avi mpaka nelo, unkupagwa ngagolo kuna shilangola waibu makaja. Abdul Mepava, anditumanya kavili kinga, apakulota kumalide inganu ya kuova kwa medi akulituta na motu wa shipaki, meni kutosha mudingandi dinji, uvankuida vaimba, miutu vinji vya ambi vya medi, na vankupita vandavada mabodo a motu wa shipaki, kukumila nanga na mashirika latandedia vya madengu avyo. Mumiaka vya mwisho, uduma ya vya madengu, vinkushanja pala panjini wapapemba, bada ya kuinjila kwa vano vatukuta vitendu vya ingondo ya vashanundu, kutadia kwanja dieka inamba ya venentete, hakuma venentete, vakupunda delupu mbili, mpaka na wikila vano vakuwika delupu mianjeshe. Shipinga shavadioko vashikola, uva mwalimu pamo na vananangaledi vayishirikali va ukili kulijimbo le kuinyambane. Kumisha ajiwe vashikola, alimu njuma le 16 mwaka 2026, vandi wika shana liamba le ijumai. Iya dao, bada ya kuwika, iya liulo vandi uka kumazowezi amwisho, uva lipanganianga pakulota Jumamosi hai kupagwa pakungula kwa limbu njuma, na muprezidenti wa shilambu cha Musambiki Daniele Francisco Chapo. Momo mudiabali demeshajo, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, inapasha lalela Jumapili hai kushiwanja shaibu makaja ya panjini wa Papemba. Itimu ya Ferroviario ya Kulishinga, ntili wavalota kushuwanya mwila undi ya 18 Musambola mwaka 2026. Na wiku wa Jumatano, talembili mwedi wa 9. Baia ya Papemba momo, vanashuwanya na vanemba wa Ferroviario ya Kulishinga, mshuwanja shosho, mwila undi ya 19, ntili waligi mwimbandi itandi. Tundikusha media mbodi,
diaba lidimu lijimbo ilia kabu delegado mainangodi yashima konde nelo. Kwa la kela shalo wakuni kumapalapanda radio Msambiki. Nkaja mupemba.

Mbodi kutumengelika pokela mashala nende lori puilo wetu wakati yao kumanyia tungububu wa shpindi sha maana malove. Akune kustudio tungubwa na malove litandi kushingama. Lilove lia mbili kwa mbomba. Lilove lia tatu shukuku. Lilove lia ncheshe mkulukutu. Lilove lia mwanu imbidia. Na lilove lia sita lia mbenyu. Bae ni malove tuwe nao akune kushpindi shetu kwa uwanelo. Kwa mbide wako mbodi pamo na wetu tudulangile malove shetangodi sheshimakonde.

0: Habari mbo tumengalika wetu mbubu wa shpindi shamana hamalove kwa lakala kuno kuradi Msambiki mapala panda mrijimbuli ya Cap Delgado. Halo mbo di nkukuli latu wa mwana mwenye kati yao?
1: Nangangangwa mwana mkana jina lia alinyeta.
0: Alinyeta, utupigila simu kwa kati yanyi?
1: Wele, umiezi udaya kwa mkisa.
0: Kunkisa, kunlanga langa shana kwa? Kuna mbole nungu, mbo tumiklika wetu nelu kutungu na lilo bilitandi, kushingama, lilo biliambili, kwa mbomba, lilo biliantatu, shukuku, lilo bilancheshe, mkulukutu, lilo biliamuanu imbidia, na lilo biliasita, liambenyu, maloviala tundipokela na muumu putuku wako mitoro. Karibu, wena pashi tudulangile, maloviala shumakonde.
1: Ma kaka credit yoni ngusha pera so malobe nguo za nguru lalo mtajibu takatika wewe ndio wewe credit
0: tende mwanaja
1: lobe tandi ya kushingama ndio nguru lalo mtajibu
0: tende bae tuke kushingama kuna yani,
1: kushingama yani nandi yani ukagwa na kanelo uganda vila pakati pepa vila uko weno kode nandi undigwa so uweli dipai kene yani undi chingama vi undi teba wale tema za abu nandi chingama
0: napende kwa nguipi kwake?
1: Haa?
0: Kwa nguipi lilo wili nguipi kushingama tungulula kusema dashi kwa nguipi kwake?
1: Kwa nguipi?
0: Ya? Bae njetu andikatika andi manye kenga nae na kilu ya kibepa diyoko tuka mwushu mbo tumengilika nambadi yetu 76-50-50-8-8 dadao tunkuwa nao inamba 56-50-50-8-8-8 tunkubwa na jetu mulumbuo. Halo, Radio Msambiki shpindi shama na marawe tuwa mwanyani. Bokilo, karibu, mkutu kwa chana, shpini chama na malobe. Tendi, lilobe litandi kushingama, lilobe liambili, kwa mbomba, liantatu shukuku, liancheshe nkulukutu, liamuanu imbidio na liambenyu. Halo, tunkuigwa anya? Tendi, wena pashkota? Kudiva. Tundiandika kwa mbomba.
2: Kwa mbomba kunangobi kwa ape kuwana wananga.
0: Kuwana wananga.
2: Sihile chiyo hasa mbomba chusi kuwana wananga.
0: Tundiandika shukuku.
2: Ahi wangu namanya sihine nangu kwa mbomba.
0: Asante wetu kulambolela. Asante. Mbo tumiklika wetuwe muspindi sha maana malove. Mustangodi, shashma konde. Dedo nambadi yetu 76-50-50-8-8-8. Dadao tungkona namba 85-32-98-30. Unapago na wetu muspindi sha maana malove. Kwa lakala kuno mapalapanda Radio Msambiki. Mulijimbuli ya Cap Delgado. Loto mwana mwenye? Kalibu.
3: Mwana mwana mwana angu Vintani kumikufi kune.
0: Vintani kumikufi kune langa shana?
3: Hakunu kwa mbone kwa li mwenu wako.
0: Wetu kuna mbole nungu?
3: Mkutu
0: gulila shpindi shama na malove?
3: Nandi gulisha na mena malove ndipata.
0: Tende tunguwa na lilove litandi mwana ja kushingama. Lilove liambili kwa mbomba. Lilove liantatu shukuku. Lilove liancheshe mkulukutu. Na tunguwa na lilove liamuanu imbidia. Na liamuisho liasita liambenyu. Karibu.
3: Nangu ngukumila lilove lya mbenyu. Lya mbenyu ni munu wa kweru lya njika.
0: Napa tukipipadi lilove yatu lwa kushema dasi?
3: Mene na maya shimunji mwa kushemela kanji lya mbenyu ni munu wa kimpika njika wakua kweru lya njika pakaja. Lilove lya lipuruputu. Lipuruputu ni nilinabashi lilove, lipuruputu ni nkoko.
0: Nkulu kutu.
3: Kwa hivyo nasi lilobe mpari mungu mwa kuchamela kukona kwa nkuna angu mpari.
0: Nkulu kutu.
3: Lipulupu utu.
0: Lipulupu utu meni nkulu kutu.
3: Kasima?
0: Nkulu kutu.
3: Nkulu kutu.
0: Uh-huh.
3: Ata sumakonda asiyeni kwa nkuna angu.
0: Imbidia.
3: Imbidia niliaite la kingu kubi kutano na ndi utamila kukua kutano na lanjilo.
0: Uh-huh.
3: Linji kuleka. Ndi utanona.
0: Ni...
3: Na upatumbu mkati mula mekupa kwa shini, sisho minemi hadi.
0: Imbidia, tunkulu kusema doli hiya.
3: Hiya hiya kutela kimu, kubi kutanona.
0: Tundiandika kwa mbomba.
3: Mene languwe na poko, asante.
0: Asante, wetu kulambolela, tupigile kavili.
3: Nikapata limbao na injika vili.
0: Wetu kulambolela mbo, tumengrika, wakati yao sambili na dakika 37, tuwe mshipindi shamana malove. Akune, tundupokela malove 6. Tungwa nao lilove litanti kanji, leka tumpoke njetu musimu. Alo, Radhi Msambiki, tuwa mwana mwenyanyi, karibu. Tuwa mwana mwenyanyi? Nigwene siya notedo ni nyanyi? Alo? Pakati chanyi po tupigi simu? Karibu. Vena pati watu utupashele? Alo?
4: Alo?
0: Utedashi?
4: Nangu nangu kujuli yashi.
0: Yuli yashi, etungu kwa shana? Uwe pakati chanyi?
4: Nangu kushure.
0: Kushure. Kunilangala shana?
4: Na?
0: Kunilangala shana kushuriko?
4: Akuniko mtena metu.
0: Akuniko mbone?
4: He.
0: Tendi mwana jaa. Lovili tandi kushingama. Tungu na ulilo mbili kwa mbomba, lian tatu shukuku, lian cheshe nkulu kutu, imbidia na lian benyu.
4: Na kwenye kudisikisha kukwenye kukwenye.
0: Lita andi?
4: Na kukwenye kukwenye kukwenye.
0: Utedashi?
4: Kukwenye kukwenye kukwenye kukwenye. Kukwenye
0: kukwenye. Kwa mbomba?
4: Kwa mbomba ni sawasawa, tenge mungu alishimwa, ankutulumanga, na shibarete njirishe kwa mbomba joo, kwa dangu mbomba joo.
0: Napene kwa mungu ipi, tushemidash?
4: Ni mungu kujuju wanga, kwa kate mshilu.
0: Kujuju wanga?
4: Na
0: hii
4: nalilove le mbidia. Mhm. Ni hile kutata kela nguku.
0: Nkulu kutu.
4: Nalilove le nkulu kutu. Shima kondi ashu kwa angu nangu nishinjeri na meni nangu wano samani gangi.
0: Liambenyu.
4: Liambenyu ni kenge munu mwondo na meni. Munu kunya ditanga. Munu kuli uki. Yani munu kuli ukanga tu. Ni kenge
0: mwondo na meni. Liambenyu ni kunyambika.
4: Ni kunyambika kwa munu kumalu janga kwa munu na inapela shiru palikola jo shia liambenyo jo shia davicha minya mandanya mani jo liambenyo.
0: Pandigu nika, wetu kulambolela?
4: Eh.
0: Asante kwa maoni lako.
4: Asante, ba nangu wane popo na ngolo.
0: Pandigu nika. Mbo tumingilika tunga mwushu na wako, shpindi shamana maloe wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 40. Tuka mushu na spindi shetu, tunkumu wananjetu mlumbu.

0: kwa Mbomba.
1: Kwa Mbomba ni sinu. Kwa Mbomba ni sinu cha kuyumba yumba.
0: Kuyumba yumba.
1: Jikadili uto.
0: Tundi andika.
1: Ajwa nda Mbomba na meni.
0: Shukuku, shukuku.
1: Leo vya zio ni kama ni angina meni.
0: Nkulukutu.
1: Inashima kondi ya chesi jeni kwa angu nangi.
0: Imbidia.
1: Imbidia ni lii liale kinguku. Likave madengo.
0: Tundi andika liambenyu.
1: Liambenyu. Aliove mbisidu na maisi.
0: Wetu kwa lambo.
1: Wadudu wanga wangu.
0: Asante wetu kwa lambo lelo manaja.
1: Asante.
0: Asante wetu mbo tumegalika. Tuka mushu. Na wako mbo tumegalika tuwe mushpindi shamana malove. Kwa leka lakunu mpalapanda radi msambiki. Muriji mbuli ya kabdragadu. Tedori tukuwa na malove. Sita. Halo, tuwamwana mwenyanyi, radhi Msambiki, karibu. Karibu, tuwamwana mwenyanyi. Halo, tunkui gwani ya?
2: Tunkui gwani jimu.
0: Bae, tunkui gwani ya, karibu, tuwamwana mwenyanyi. Halo.
2: Tunkui gwani jimu ya.
0: Epe, tunkui gwani jimu, we tunkui gwa pa. Halo.
2: Tunkui gwa.
0: Tunkui gwa wako.
2: Ah, now, when you move,
0: kwele lovile ncheshe nkulukutu. Na idali ya mwanu mbidia. Na idali ya sita liambenyu. Maloviala atupele ni umu putu kukumitoro. Karibu, mwana ja.
2: Nangu ni kukupa lovile mbidia. Kenga mwema tanga ni nyangu ni mwu kwa ndikari ila maitu wa kutanoni. Kana ya kaleka. Ikawele kumume mwana nkati mwu.
0: Mbidi.
2: Wetu tushema imbidi.
0: Pandigu nika?
2: Kushingama. Kupali malove, tunda tangola wetu wa makonde, manu mavili, mundila ala, ngani wenu ma. Nandi yao. Bajo ndi yao, wanataka tuka kula nini wako muote kutu. Kulodi yako, bako, nangu di yangu, nena, kushingama, ngani mula, yani kwa nakana, mundi vilinga nanga po pala, para kila munu kulodi ya kwake muote.
0: Na panelo kwa ngwipi ndo kusema dash popo naja.
2: Kwa ngwipi kuvilinga nanga kwa manu popo mwata wo batango bando nandi. Wo nandi ukagwa. Ona kana una uwe maisha kavili wanawo kona kana bando lota kujua tulukuni manu ndi shingama. Kwa ndira doni munu kuida kushumba kutwala kuka mwanda watu mwa undila ala chinati ndira ule bala bando lota kutenda lukuni bai au uwe maisha shilamu shapati.
0: Tungulu kushu.
2: Na ukaona manu mavili mshingamana manu kengado. Hapo wetu kutangola ngandi mo.
0: Kuvilinga nanga.
2: Kuvilinga nanga.
0: Kudivilila.
2: Kudivilila.
0: Kudiva.
2: Chacho, kudiva mwa kumake kekadori apuni nyangu, ananguva ndichi nangu stendu aja hapa, sinapati nelwa.
0: Hihi, wako pani mkoje dedi stendu.
2: Mwana ja. Mwana ya mbenyu ni kenga mwana kadori, yani wako undikala palala uti katika palikola. Waka kuwa na mundu wa kuli dakeko de shangiwa na la weka aji wako. Ba wetu kushima kondi kwa kutu. Nikutuwa kushima na liambeni yuma vanu uti vandikwilu dianga.
0: Kunyambika anga.
2: Yani wako ndi nyambika kila mundu puwa noka kule no. Ya. Nyambika aji wa no kwa noka.
0: Pandigu nika. Tundiandika.
2: Kwa
0: Mbomba.
2: Kwa Mbomba. To. Zandiyalo kama puku kenda nyushi. Walo hata kufiku kwa pagu ipa imbanda doni. Walo hata balikondi, wanao wana hita palu uuuu. Yani pala wetu tusema kwa Mbomba kama na nyushi ila mtala pashi kwa kulikondi ya. Pa imbanda kogu kogu. Bakaloka. Wani madu hapa wetu ndapata pa kulikondi ya. Bala wana hapa uuuu. Walo hata wengi ipa imbanda pa kwa Mbomba.
0: Pandigu nika?
2: Ehe.
0: Shukuku.
2: Shukuku?

0: vyali bashinatumira na meni banyakala.
1: Uh-huh.
0: Banyakala bashinda do. Bandili kai ngoma yao. Wabali waba Kongo. Mwana wikuta, wetu nye natunguka kushuku uku.
1: Uhum.
0: Napani ya tukalalianga musu wake, mwa mwapali nkoku wetu nye njeme shuku uku. Nkoku. Yoo jiyo shuni.
1: Uhum.
0: Napani
1: ya hapa?
0: Shuku uku.
1: Shuku uku.
0: Eee.
1: Napetu lotukubika shuku uku washi shuni. Kuna ngogwe?
0: Kuna ngogwe.
1: Uhum.
0: Nilinolo lio yangu tangele kenga lio kwa wako ngu wanda uka wanao na tembe shuku uku unangu kwa kwaki.
1: Pandigwi nika nkulukutu.
0: Nkulukutu.
1: Uh-huh.
0: Yani nkulukutu wanya kala wachina tangola kenga doni. Nkulukutu ni nani?
1: Nandi.
0: Nkulukutu. Napanele, ukawa nandi. Mwishina tumika na meni katika wanao na banyakala. Yani kwa nakana kenga pashinu. Pawi mangananga ngwengwe. Pala ndenga mundo nelo. Toke kukulukutu. Yani kenga wako walota waka kudenga. Pashinu pala. Yani kenga pashinu pala tenda maombi pa kulipudidia.
1: Pa yola nile papa na midimu.
0: Papa na midimu. Mwishingwa uzuli na kula ngumanya. Katika shima konti kukamadi anga nyangu mwushu mwananguli ngula nikamuigwa mwushu kamana tuwe na pamu radi Mozambiki tunkuigulila topa tuwele.
1: Njomana tunkupagwa mwushpindi ya shama na malowe kudulangila malowe ashtangodisha yetu shima konde.
0: Hello.
1: Liambenyu.
0: Liambenyu sidiwa lenguoli likenda doni na munu. Akapagwa patika mwushila hapu kenda do. Mwatuwele ya.
1: Uh-huh.
0: Wazagwe. Na kanola siwa shi wana wanangilu ashi mekwa la weka.
1: Uhum.
0: Baido, ayo ya mbenyu aliwa.
1: Uhum.
0: Ayo, momu wanele mwazi ya mbenyu ya pita mbanyu kanga vile momu njidi. Avema dengu la loe.
1: Uhum.
0: Yani kwa na kana munu wakungalu kanga.
1: Pandigini ika apa kwa mbomba kuna?
0: Kwa mbomba nangu ni kuwa waka inga do inyushi, ilota kutulila pa imbanda, ilota kupumulanga pa imbanda, ina kwa mbomba.
1: Napane kunyonya, baya tukabika do kunyonya pala pala. Kwa mbomba,
0: panao,
1: kunyonya.
0: Kukabika do kunyonya, jali ya mwaka maana wanapa waida, wankwida na madila au batangola.
1: Tundiandika.
0: Ata wako, kwa manji do, azala pala batangola, istade mwa madu wanota kupumulanga pa shiriba mwanku waigwe wankutangola, yanu wanamu kunyonya.
1: Tundia ndika manaja?
0: Baya ndika na huu mwa jelu shilambu shepai katika kuntipo iku. Malovi langu ni lolo.
1: Pandigu nika wetu kula
0: mbolela? Langu.
1: Wetu kula mbolela?
0: Liyo na liyo njile kumanyika do Luwemba.
1: Asante manaja.
0: Aye baja ya.
1: Tukumi langu yenge spindi shamana malove?
0: Tundapagwa paamu hapa na angu njipagwa nelu hapa kulumbuo. Doni kila shumana tundapagwa tu.
1: Wetu na wakumbo tumegalika tuka mwushu spindi shamana malove wakati yao tukumanyia kubasa mbili. Na dakika 49 hakuna kustudio tunkuwa na malove sita lilove litandi alo radio Mozambique tuwa mwana mwenye nyakati yao
2: tundanga mwana matiasi lari kuno kushipansao
1: kushipansao
2: ya
1: kushipansao nkaje mupemba pakati chanyi
2: kushipansao kaje mupemba
1: karibu wetu mshipini chama na malove
2: ya
1: lipa lilove litandi kushingama.
2: Yeah.
1: Pogo lilo vile mbili kwa mbomba.
2: Ndungu pari mwuri mbabu tijengu langa tuka ulula.
1: Tendi tata. Bae lita andi yali kushingama.
2: Ya kushingama kuno.
1: Uhum.
2: Yani nandi ulo undi kudo nundila alado.
1: Uhum.
2: Niwechea nandi ya undi singama. Ndaka wetu ningu kikuna napu kupitu pari nandi singeni kofa.
1: Uhum. Niwechea
2: mbushingama nashi yini kukwini shingila alikindi singama do. Kata ka manu mawele kumule eluta pa. Tanya amet mehunga singama nasi. Mekula kono kule elini muyu kono.
1: Hello.
2: Kula kogu kogu ya chamo kubilinga nanga. Kumule manu ka manu mawele.
1: Kubilinga nanga.
2: Chamo kubilinga nanga. No nyangu lele aku na tuanu suleli don. Metu mbilinga nanga.
1: Shambone. Tundiandika kwa mbomba.
2: ya kwanza ngako ni sheni ya kwanza ikanda wele kwanza ikanda yani kidunga dunga wele si fari jo kamala nyango kete wan ko bavira
1: kwanga ikanga
2: kwanza ikanga ba kidunga dunga dunga dunga dunga dunga dunga ku tawa shu shu jo kamala nyango
1: tundi andika na ngolo shukuku
2: nango shukuku
1: mhm
2: ya shukuku kwazi tadi leke tupiku badili kwanga
1: Nkulukutu.
2: Nkulukutu.
1: Mm.
2: Yeah. Nkulukutu. Ni sheni ya nao. So, isha kwa mbambi ni handa vya na cha nao. Ika veli sana, sheni si sana. Yari yuki, isha kwa mbambi ni handa vya. Nkulukutu.
1: Nkulukutu, wana washi nandi ukulepa mene?
2: Yeah, na. Nkulukutu, na kuna. Nandi uki, isha kwa mbambi ni handa vya.
1: Tuniandi ikatata. Eh, nangu. Imbidia.
2: Imbidia.
1: Mm.
2: Imbidia yani de bingu ko de tulanga.
1: Mhm.
2: Ite no na bai la la ko no jinta bachi la ri mu ri la.
1: Mhm.
2: Ite ve shi nu ni ni shi da ri de ma shi pa ri shi nu ka ve. Ha to ka tumbu la do ni ko na no ge ni de me ka wa shi na shi ni. A ri de bi de bai. Mu ko ko ta ni la.
1: Asante lo le mwisho liambenyu.
2: Liambenyu.
1: Mhm.
2: Liambenyu. Yani, jangan muno aja ni. Ayam muno ye, garis apa ye? Jangan, yani muka kucing di kandang ni la don.
1: Kucing binyuk aku?
2: Kucing binyuk ni, kucing binyuk kaki ye, jangan. Tadi kelajar betul.
1: Asan tuwe tu kelompok lela?
2: Asan.
1: Jema mosa yang bone.
2: Asan.
1: Radio Msambiki, mbo tumegali katunga musu na wako, spindi shamana malove, piti la kuna mapapanda Radio Msambiki. Tukumila, tumila namba, 86-50-8-8-8. Tadao, tunkuwa nao namba yetu inji, unkulula kutukumila. 85-32-98-30. Unapagwa na Radio Msambiki. Alo, tuwa mwanya?
3: Kamanga mwanangu, Valeri Filipe Raul, kuniboma ya kuntipo yekwe.
1: Kuntipo yekwe, kunilanga ala shana?
3: Kune tungiranga la shana kwari mwenu kumapala panda.
1: Kuna mbole nungu, ibeda wime pulilodi ya kanji karibu kushpini shamana malove, mkutu glila.
3: Nangu ni kupata shana na mwenye kumwa malove.
1: Tendi mwana jatu, kuna lovili tandi yali kushingama.
3: Kushingama kuna ngolo ni shinu ambayo kishingula ni enge.
1: Kushingula ni anga.
3: Kushingula ni anga, yani sinu shika ikaridili mwanao, kenga na anji, undrago, to kushingama mindila, ila pala.
1: Napana kwa ngui ipi? Kwa ngui ipi mwumutanga kushingula ni anga?
3: Kushingama.
1: Kushingama.
3: Shamboni,
1: kwa tundiandika. Kwa mbomba.
3: Kwa mbomba, nangolo ni kudumba dumba, kwa mba koko.
1: Kudumba dumba?
3: Kwa valo utakuikala pasinu, pala sasa pangidi pane za kudumba dumba kwa ngaikanga.
1: Kudumba dumba kwa ngaikanga?
3: Kanji kuwele kwa wakoko, kukawele kwa wano, kwa wakambela waikale pasinu po.
1: Kengu mwanyushi doni?
3: Kwa wale lishpinga, pa ibaiva nda dumba dumba, nikuni kwanza na kwa mbomba.
1: Tundiandika, shukuku?
3: Ata shukuku, ashi nikuta enda pali wako guya.
1: Mputu kwa joo, atupe malo vyala.
3: Hello.
1: Kulukutu.
3: Kulukutu nangu do yale nangu wesi jeni kwangu.
1: Imbidia.
3: Imbidia niliiri ukina wakeka na munguku.
1: Tundi andi.
3: Andi utamira, atumitanona, pene ya kubakira, pene ya manga imbidia.
1: Asante wetu kulambolela.
3: Ay, asante.
1: Liambenyu, liambenyu, nakumalira mwana ja.
3: Liambenyu, ali. Ni munu kwa kunyambikana kwa mungu ni alikola au pamumba ndile maana pane munda pago kwa nanga ndeto aju ataju yambenyu lira ali yani ni munu kuli ukanga
1: kuli ukanga
3: moko yengika
1: tundi andikanga
3: mamu mwana jaa kali ndikapata kali malove ala nikukuto hatu ndaujiwa kali
1: asante wetu kulambolela
3: asante madengo la mbonya.
1: Asante wetu. Mbo tumegulika wugulila Radio Msambiki tuwe mshipindi shamana malove. Wakati ya kumanya kuwa 2:55. Tunguku kumwisho kwa shipindi yetu shamana malove. Pitila kune kumapala panda Radio Msambiki. Halo. Karibu, tuwa mwana mwenyanya.
4: Nango waliye kushangu mwato kurangata.
1: Karibu shipindi shamana malove. Kumanya malove mshipakonde. Alo? Nimona aji kushitawe maku ugonje tukanji shilingengila alinjidi yangi mshipindi shama na malowe kanji go andi katika leka tumpo kele nje tuju unji mulumbuwa. Alo, Radio Msambiki, karibu mshipindi shama na malowe.
5: Apo utamu mulu kuwepi mkaji mwanamke ya demokrasi.
1: Tauli la shungu miyako kunampanya kulanga langirashi.
5: Mae kula pano kwa kwa bone kwa hali yako kaje kwa mimi kwa kashuru kwa kwa kwa kwa kila chakaji.
1: Ana mbole nungu ndi bale kana shungu mshambone pa kana wika kunda madengo.
5: Hello.
1: Wetu tuwe mshipindi cha maana malove karibu ngukuli la malove letu.
5: Na na malove na jinsi ni sio ni pa wewe ni mzee wa kujingi.
1: Tungua na malove hapa kwa anja litandi kushingama.
5: Eh.
1: Kwa mbomba.
5: Hello.
1: Shukuku. Kulukutu, imbidia, na liambenyo.
5: Baada nguja nguja nguja nguja nguja nguja.
1: Ndiyo kwaashi.
5: Imbidia, milindia, kwa nani kwa milindia la kiwuku. Kaka, nikumani kwa unangu, imbidia, nilike nguku.
1: Tundiandika, uwena lio limu alibai?
5: Paka, uwena mwena mwena mwena mwena.
1: Me, liambenyo, mekulinga ngipa diwa kuliambenyo ali? Asante wetu kulambolela. Mbo tumekilika wetu tunguku mwisho spindisha yetu shama na malove kanji tukanava kujela wala ngombe. Leka tumpokele njetu mulumbu. Alo, Radio Msambiki, karibu tuwa mwana mwenye.
6: Alo, alo, Radio Msambiki.
1: Karibu tuwa mwana mwenye.
6: Ntango wala na nangu fiyari paula mani karuna duna na membe.
1: Na membe. Pakati chanyi?
6: He. Nangu vaa kumitula kuni.
1: Kumitula nkaja Mupemba?
6: He.
1: Nangu wala wetu kulambolela karibu. Tulinga ngule. Fini shabana malove.
6: Haa.
1: Nkutugulila?
6: Nkutugulila chano.
1: Tendi tunguwa na malove letu sita. Litandi. Kushingama. Kuwa na uliambili kwa mbomba. Shukuku. Nkulukutu. Imbidia. Na liambenyu.
6: Haa.
1: Malowe ala nietuwe na wikwa kundi kustudio karibu.
6: Nangu leku nkutenda malowe angulu ula.
1: Hello.
6: Nangu kwa antiku nanta andi ni mbidia. Nilie liala kili mhuku. Kutelona nankati ni mwenye adi mwenye kili mwenye kili mwenye nilie tu bali mwenye dungu.
1: Tunde andika.
6: Kupanye singi. Kwa mbomba. Kwa mbomba kuni nchini kenda wana nyingi. Yani pawe wana nyingi mbanda mbuna wakitu wanga kwa mbomba. Na pene mungu wala wira wana nyingi wala wanda mbomba kakini wala kwa ndada. Ukala lianga jana na wakono nilipanga weni peya alio ndilende nda liyao sana sana. Shantatu. Yani. Mpona funa wiliyo ni funa. Kama lianga jana. Atu mwoni yi.
1: Liambenyo.
6: Nangu. Mbibu liwe lilo mbibu bai. Nangu lakini lili popo kwa ancho.
1: Asante wetu kulambolela.
6: Asante.
1: Mbo tumegilika wetu milila panelo. Kwa spinish yetu ya maana malowe. Kama nakati undituleka. Tundiwa na malowe kushingama. Kwa mbomba. Shukuku. Mkulukutu. Imbidia. Na liambenyo. Kama na wakati ndutulema, kanji, tunambangasha na mwa maduwa, alota kuida. Asante, wena mwushu na Radio Msambiki.

0: Sikilizaji tisa pa kupata habari zaidi na inti nyingine lugha ya kizungu, Journal da Tarde na wenzetu Maputo. Tanao futi muinti ya Mosambiki 2 horas de jirode ama 14 horas, tangu kuarifu sikilize habari za Cabo Delgado lugha ya kizungu.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: mais sabor, mais vida e tanto amor.
1: Mais sabor, mais vida
2: e tanto amor.
1: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina misezo novela na video nyimbo mipango ya wasimana na mipango mingine pia vinu vya usakula kuona twala kifurushi utule na jubela mwako temetem kifurushi cha light ndi cha furaha na ndi cha kipato kitoto ilipila sambi ukisakula kusikila habari nyingine ita telefoni numero 84 0 97 000 temete televizao ya wajamaa wa Mosambiki.
4: Saúde e vida. Saúde.
5: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEF.

Tiseze wano pia tiseze ndikino pacha atilaizira Juma Kumbola mwimbaje wa Cabo Delgado Cidad Ulu ya Pire ya provinciai Montwesh. Na kuseza ndikuri kuseziwa suku za mwisho ya semana na kwamba nofi kwa kuseziwa muinte pia ya Musambiki fala provincia ya Nyambani kaya funguriwe Jumamosi azwara ya mashindano ya shkola azwara ya 16 kaya pati nambe male papa kusanyane provincia pia za inti misezo isaka kuka mpaka suku za kwanza za mwezi wakenda uja na mwaka afungure azwarai ndi mfalume mkulu wa inti Daniel Chapu kamba vya upatire kusikiriza mu kazi zetu za Radio Msambiki msora provincia ya Cabo Delgado na konta ya kupitisa kazi kambezu atiwere nao tena uwezo wa kufungula telefoni tikipata kupaka nira nowe tikijua na mnani vya uri kukisa suku za mwisho ya semana na konta tukuja kamba suku za mwisho ya semana suku za kuseza na kuseza kutenda sana na kufurai ni kinu chatiri kuzidi kulebela kwako uwe usase kuseza na novyo uzidi kuambukiza upendo, masikizano na usalama ka wajama, warafiki, majirani tambe kwa ujumula wanu pia. Rero tarehe 29 mwezi wa 8 sio basi suku ya furaha ngati ya kufunguliwa mashindano ya misezo ya shkola muint fala novyo suku ya furaha ka ware wanu wa sakire wanyewe kulavya damu hospitali wa kipata kuwasaidia na novyo kunusuru maisha ya wanu sawa na damu umwiri kwa sababu ya tofauti za kila aina kamba kukakama damu mwiri hulwere witiwa anemia kamba kutanyika damu nyingi mkate ya ajali kamba ya mikukuta ya mwota ajali novyo saka kwa onso na novyo kaware kwa sakula damu wakati wa utendwa pursangu hospitali ya wenye. Na kwamba rero novyo suku ya ere kufura ira miaka 55 kaya ya Ankwabe. Na Ankwabe noko ndikatire kuka tipate kusikiriza uranda wa Putu Armando. Nemba mwimbaji wa distrituire are novyo kumanisa mashindano ya Ikoma cho Cabo Delgado mu emiso provincial ya Cabo Delgado. Tifunga na uranda wake nyimbo yeta salama. Kwankulana nao Jenny Damanda la Mustudio, Ernesto Imposto Mukaza za fundi, kamba kona kosa risaka kwa ronsa, tankulebela nswama aiwere kasidietu na po binadamu sana makosa. Nangano hiya tukwasira ndi noire noire ya daima. Tafiti kutenda pia vino aba, nkati aba utende pia vino. Asante na karibu tena.

Tino Shambal ni tipoela mama mustu marat msampike a totopela ka ni a bhaira ke faita ore ko kila mocha la muliawe wa totopela hale ayanre akanle mia tumane kamana wa hikanle ayan ayena hi kana hala wona ni a hila hi duniela. Vakarivakani chipo cho frikana mustu marat msampike msura cho kapdogatu studio cho vapemba Oni hukuna nulelo nikanle nuntivela wa mahukwala shirine na kenta mweri wo nanane mwaka welfu pili nula miaka shirini na sita mwa radio Musambika. Kwa malembe chipo hiwihia ni masokosh.

0: Moko la ka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka no, na pe o la pipe. Kala i za vale. Mm. E ho pe la tio si va sha. Mm. Ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hi ku na musi na tali. A tapa la wa ya ka ni ma hi ko titi mi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra.
2: Natali, o tapa wa ya ka Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franku, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampavele ampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mokala oe haka e kanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hmm, e hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panya hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene ni tiyosiva. Mahawo yoro iriha. One suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasibera ni okuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka yape lwela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi ye hopa. Enira ya la, ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo, kino virikanyi hansina ni kale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ka no pio ka la boso nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas esheni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: Otana
0: kikonre mweto Okati batinkia kawe kileyo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mmasapahi
2: Mohano Sheni iraneni mweto mkina
1: Miyo kirokura
0: Nona mwenyepulisa
1: Mikirimu emelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya miyo oliaka mirere lo safaranku Sinkiti maniha mwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: Kihiwa Mulopana
0: mm?
2: Ama arinyo akala na sharia
1: mm.
2: Mahawashene awa ikalia ya okuraka Ipiriri kwa safarangu
0: Mahawawi nito mitoko tia waka
2: Eke kai Timuka nyariano nitoko mahawa lelo omusi Waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mukale loyo uo
2: Atuba mwenye,
0: muna
2: penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Mwirento kuhiyo, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ya mukale wote ili wa murima. Mwasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Bye.

Gente, guta, kivaka, katana, kira kulu kanala hokwa, ani mhinya mana ka kutupa, atu ya riva wa ya hiva rabara, ure mkulu kanola mwa kufa mwiza, bore rani wira, mano na munenya lele bahi, niyo mana ka hinya lelia, ikana ka mumu na kepira yo muro, ya hima wana wana mano wana kutupa wana komande, kolo nrere lo hokolo roko wani, niyo ka hale la baba, ure maniyu la baba hokolo we, apapa ni mana ya hima koti hera ro wani, kira ka papa mlamo na yoso sonro wahu, bali sabita ahireya, Mono wolo pani sadim lo pani mono wotje na tisi tobo rakan roke na pele ke niyo ka ha pele mono wolo pana atiru pe na ni ha pele mono wotje ana kira ka ban ton roke ni bajere ke mahabo ni to teke to

0: antisportiva ya Songwa wa Watema, liga antisportiva ya Sofala bola moja bila jua boo. Association Black Bulls ya Maputo Wangari wakilongoza mashindano ya na pontu 32. Ikifuata nyuma Costa do Sol wali mnafasi ya pili na pontu 28. Kamba Viori kwa Langira novyo Ferroviario ya Beira wali mnafasi ya tatu. Habari nyingine sema kama Asociacion Desportiva ya Pemba Watema Jumatano ya Ferroviario ya Nampula mabola mawili bila jawabu mchezo wa nafasi ya 17 ya Musambola na Mwaka. Na Jumane Baia ya Pemba Watema Ferroviario ya Nakala bola moja bila jawabu mnafasi noi. Kwa javyo Baia ya Pemba Sambi wa mnafasi ya 9 na pontu 16. Ilikamba Pembinya wankwalangira pontu 15 munafasi ya 11.
1: Nós somos o canal do desporto.
0: Sikizaji rafiki nepatipata kupaka nila novyo na shabiki mmoja kuhusu namna vya pima misezo ya kipa mbiri zitika provincia ya Cabo Delgado ikiwa Baia ya Pemba na Asociacion Desportiva ya Pemba tangu ya kanzi mashindano ya Musambola na Mwaka. Nepati nkaribisha.
2: Mene kuitua Abduma na Afi, jina wengine kuitua Mwe Jango Jango na Asibabu Harikuni wa Pemba.
3: Mupenda kumona mpira?
2: Mpira ndi mchezo wangu, ni ulwere wangu, kistawu ya mpira, omi ni kuingira nomu.
3: Umwananga mpira wa mwinti yetu na wa inti wa panja novyo?
2: Inti ya panja ni wanao klubi moja kuitwa Real Madrid. Inti yetu hiyo, Costa do Sol. Sambi, ya nkayamu ni wanao tende kwa Pembinya.
3: Amiti kinanganiza kwa kipa hii ya mpenda ya Pembinya hii. Tangu ya kanzi mashindano, baada ya kuikala miaka mingi. Sawoka kumusa mbola na Mwaka woka. Mwapi mamaja msezu yao?
2: Na nkuona kamba msezu ya nkuga sana, konta anyatire ndi federasao. Pia kipa za Cabo Delgado zikuwa tende kwa panja. Sambi, para kurudi la kaya kwa warudi la Sambi. Sambi pontu para kutwala nyumba ya mwenziwe au pata pontu mpaka no papa kaya hapa na wakija tendeko matepu tu pia wakitendebera kiba ya pakaya niona kamba kulubire kukuka mbere
3: mwakunaza mpaka Samba kwa kamba ikipa kamba ya Pembinya ema Baia ya Pemba wapata kutema wakiwa pakaya
2: wapata kutema wakiwa pakaya kamba watemire watita impati na nkuona kamba Baia ijana kampanja tendeko Ferroviari wanakala ijuzi kapa njiwa Ferroviari nakala na Pembinya
3: wakuka kaya nyengine kinani chawaru kubonya mpaka wakipata kutemiwa
2: wapata kutemiwa konta maari pituru pia wevi sio kamba maari pituru wa mida wakiseza grupu janja maitu Sambi maari pituru wa Sambi wasakula nzuruku Sambi mita pare wakisakuliwa nzuruku wakiseziwa mpira tu basi
3: kiwa kamba nkaya mnovyo pa wasidanga wakitokulawa sana nkampu mure mkinanganiza umwepo kamba munu mpenda mpira mwijua namna ya siziwa kinani chiru ukoseka pari
2: ukoseka kienu za tendeko za fundu na mkuona kamba kipa pia zio zengine ziwanao problema ya nzuruku Sambi kamba kawapo munu arina nzuruku kote kulabia nzuruku kuwapa kukulubi ya tendeko ya Baia ya Asociacion Desportiva para msezo hile uke mbere Sambi watenda itendeko kontribusao noo papa osa kuhuka mwaja mbere awoka mbere mpaka awalawe mzungu anzuruku awapewa mashukadore ware na kulubi hile iwe na nzuruku ndimana wakuka mbere msezo kamba huu
3: Sambi nkampu katika ufundi kina nichiru koseka
2: Oko seka tendeko medio, konta pia au madefeza wanao medio au po. Sambi kulawa medio mpaka kuka mbere, wanu wa mbere ware wakua kuseza na forsa konta medio pare, wapu wanu. Sambi kamba awapomo wanu wa medio, ware awari kuseza mpira, waru dira kuwata kutefenderu nyuma kunu. Sambi pare. Iko sika kinu.
3: Sambi kinane jawajuzi kutenda mpaka wakipata kuenenda sana pare katika chi.
2: Sambi walawe fora uke Tanzania, Nigeria, Ganada, Ghana, wao wapata wa segunda divisa unoware. Wakuja kuseza kuno wao wa mashukadori bo. Sambi kuwa watuwala wanu wanakala akija pa. Akija watu Ferroviari wanakala awaseza na nguvu. Wao nakamba hiri kipa hiri ya ukaya. Sambi munu wakulawa panja aseza na nguvu parapate ukira mbere nsezo wagi.
3: Epa mwona na kamba kuno provincia yetu ya Cabo Delgado ya wapo wasezi wakufai kuseza pale kati
2: wapo konta awariku wasaka wapo wanemba wantiposi mweda ibu wapo wanemba sambi wariku ukira wawu ukira wamaputu wakeja pa watenda vinu za brinkadera ndimana po
3: na namna isaka kwa wase muona kamba uwanu wawapo falakini awari tutaye wa mkampu mure
2: wariku tutaye mkampu ilo wanu wawapo wakuka ibu munu mmoja kuka kuibu kunanganiza tendeko mpira wa ibu umuona kamba hilo nemba hilo ajuzi kuingira musambola uke ukantua ino aje kuno samba kuja nankuseza musambola nankulao ibu sambi pari iwapo nguvu pia kuitwa Cabo Delgado awitia kamba wanampula kuitwa Cabo Delgado baia Cabo Delgado pemba Cabo Delgado pia
3: sambi na wale mafundi wa mpira kinani cha wabonya katipari wakati wa wapanga kilitengeza kwa kamba titule kwa mfano ya kuja kipa nyingine ya matanguka panja tikaseze mpira kinani cha wale kubonya katikati pari mpaka wakipata kutemwa
2: wapata kutemi wakonta ijuzi pale nikuona ni mwona tendeko baia kiseza na tendeko na kosta soli antema kosta soli ire sambi ikiseza kwa mashakeni na tendeko na baia ne parki antaire antaya siviji orani sambi wankuona kamba parki pakati pati pale akuijiwa kuseza parki aseza kweli kweli aseza konta munu wakuijiwa vinu za tendeko mpira aseza selesangu pia sambi Arturi Simedu kamuasa panja sambi asawa kutema mwaji
3: nabne isa kwa yonse awariku wapendelea wari wanu wa mwiji wa kumseza mpira
2: awariku wapendelea konta iye siviji asa kula nzuru kwa pewe nzuru kupara munu kuseza siijiwa konta wanyewe ndiwe jiwa
3: na katika maoni yenu umepo kama munu wakumpenda kumona mpira wakupenda kipa ipa za Cabo Delgado kina nchu kwa jibuni chitendiwe ipate kwenenda sana ewa uwasezi mpaka na wale mafundi kwanza kunanganiza mpira ili kusakula kutema siyo kupendelea ingirei wala ingirei nkampu
2: ewe konta organizasao umu mkuhuka tuke masamba uwe na nka wako ukuhuka masamba kila munu kasukula jembe kasambi tuke mkwanza kurima pare mkukonversari bo masamba hiru kuhuka mbele sambi kuja kunyakuli sana kazi arihuka sana sambi eyu maternadori wawe unidadi na mashukadori mashukadori wawe unidadi na maternadori ndi maana po wakuhuka mbele watema ni okitu Cabo Delgado wapo mpira ndi maana po ni umadebu tu wapemba si kamba madebutu wanakala madebutu wanakala sambi pa kambu hili fungiwa kuwa kuseza porta fishada siyo mpira
3: sambi mtikinangadeza ekipa ya pembinya siyasa undisportiva ya pemba katika misezo ya mwisho kabla tambiri wekala miaka mingi sawoka kumusa mbola na mwaka wapata baraka ya kuka mwapa mamwaja misezo yao wakiwa mkampu wale wanemba wa pembinya
2: wanemba wa pembinya na kuona kamba wakwajibisa waseza mpira kamba football club ya Porto konta kipaza kizire pembinya kaja na Porto waseza kamba Costa Sol pemba wapa na mpira sambi maternadori wale wawatende wanemba wale kamba omniti wapa rakuwa ternadori ya tendeko ya klubi ni watende wasimana waseze na huruma na nguvu
3: sambi kwa namna isaka kwa yonse ewa mafundi kama vya tambire maternadori wengine wala wa provincia nyingine za panja kwa namna isaka kwa yonse achiri kutenza mpaka wakiwasa wale wasezi wejiu wakumseza mpira wale wakiwasa panja wakipendelea wakiwapendelea wanu wengine
2: wapendelea wanu wengine kama konta maternadore wengi wasakula nzuru kwa mwambira chukadore ni pesishi ni kutaye 90 minutu sambi arikulavya nzuru kwa kempa ternadore aseza podi kuwa jogwe kwa sokera iya aseza konta kalavya nzuru kwa kempa ternadore sambi wale walavire nzuru kwa kempa ternadore awaseza wamba kanywa kinani kinani walongopera kini pia za dunia msambi maternadori awari sana
3: kamba vya mwamba wampendelea ire wakuka wakiseza pare kwa kamba mkonjo kipa anzima yao sio ya kusakula kutema
2: podi kusakula kutema wanu wasakula nzuru podi kuja pemba kuno kuwa temesa wa pemba pia kuka mtendeko na mpula akuka kuwa ternadori sambi kuno katasira tendeko usikini sambi iye apata nzuru kupari kuka po sambi ofwe ati temesa konta iye asakula nzuru ajire para kuseza hii ajire akaja para kupata nzuru kundi maana po
3: pima maja misezo ya makeja na tikamba kamba kipa ya baia makeja na iweka kumusambola na namwaka mwakona maja makeja na waki wa maja na namwaka pa wankuseza maja
2: pia mwakeja na namwaka pia wankuka sana baia wankuseza aipopu rubulema siviji patuka konta ziwapo jornada zipakiri sambi na kuona kamba musambola na mwaka wa mwakija na mwaka baya ankuseza sana sana wa ipoprobulema ndi maana po mwisho wake akuka kukwera kuseza mwaka mwingine hiyo
3: na baya kukwanza kure akiwa mwisho futi kinani chikitenza na sampa kinani chiwaone sempaka sambi wakaanza kuenenda mashindani
2: waanza kuwaripa wasimana o uwe ukikala na mwanamuka nyumba kituwa kulavya nzuru kumwanamuka ere para kukira nengeru aipo amizade aipo sambi mukaripa washukadori wasize na buntadi sambi waanza kuseza na buntadi ni wakuka pia kulubi mbiri za Pemba zikuka mberu
3: natamani amuri naye kwa hizi klubu zimbiri za Epapaka Delgado ngati ya mashindano muona kamba watakufika mwisho emba mpaka kufika kutema novya
2: watema wakuka tendeko vilankulu wakuka kutema wakuka feruviaru ya Bera wakuka kutema na liga sportiva ya Bera Asofala wakuka kutema kuna kuja feruviaru abebe wakuja songo wakuja shingala wakuja tikuka mbere na mwaka kipa mbiri za Kabu Delgado zikuka mbere
3: mwana kama mashindano ya ngaripo na nafasi wapo
2: ni kuijua sana sana ni nafasi wapo na pontu za nkuka mbele lero pokodi kutemu wa Pemba mashi na nkuona kamba Pemba antema feruviario ya tendeko ya Nampula konta feruviario na Nampula kwa ate jemira kuiwa wao watuma tendeko madernadori sambi kuno aipote mpu ya kumu ukira tendeko aripituru kumuambira kamba ni wanao kada aipote mpu sambi ate miwarero kamba watendiwe majuzi pare na tendeko na baia.
3: Na kinani cha mulaizira kwa ewa wasezi wakipa hizi za Cabo Delgado ngati ya mashindano mwepo kamba wanu wakumpenda mpira.
2: Na nkuona kamba pia Cabo Delgado wawe na amore, wawe na tendeko na heshima, wawe na imani para kuwa pendelea wanu wasimana wari kumseza mpira. Wawe na nguo wasimana wawe na nguo ni madhebu tu wakuhuka mkampu. Wateje meri kamba tiwanao majugadori. Wasambe hile nani sambe jugadori hapa tatendeko dijimoraliza sawu. Ndi maana po na iwe organizasao na iwe sharia ya kamba ye jugadori ili kasokera ternadori alavi antelu mungine sambi kumuhasano ire wapo kulwerno po.
0: Sikilizaji rafiki kufatifika mwisho nkacha mpango wetu eu wa misezo chukwa nai kwa suku ya redo kilunguzua nomi fedha anibalu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke inre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndi akawira awe ya peye othana kikondre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wira mwali akho weta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi mwanaka onnueke oratene ni mio kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akhala na sharia mwawashene awahikhanla ya okhuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawa wento mitokoti ya waka
2: ekekhai timukhanyererano ntoko mahawalelo omusi wakhapelela maarinyo worupala ni maninyo
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyo hatannari
0: ayo kinna apenta pahi
2: wasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaraka mukiswami heke okhumana naano vaa kinooro okawanaka epiri kwa safaranku ninyu wo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: kooshukuru iyaka muno okhala papo orera murima
3: mwire ntokohiyo mukhale noyoya soosiva ni mirerelo sookhwani mukhale wootteeliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphe nto woowatta
4: Asazarazo hiyo ni minu ureke sinkurazo jo chilo ni minuto kumi na sita wakati Msambike zasetora ji zasej minuto jila poli hunari ni miteko jo nakoso mustudu mwa radio Msambika. Nenro paka ila poyo na lelo yo Fransa Liga 1 imachera wira manana chintiki ya wipira kampa toko ila poele wanupanka ya mpanta ikipa 18 masintano ale vreke kipa no hole la masintano la kanle lile ni pontu chese uela Marseville ni pontu taru utarana lemsi ni pontu taru leo ni chichamburna ipontu taru ni mapuru one chese one thano panya na Monaco ni pontu taru vreke pese PSG rimapuro ona sita ni pontu pili Brest rimapuro ona kumi ona saba ni pontu imocha li namsi li rimapuro na nane ni pontu imocha Lorenti rimapuro na kenta ni pontu imocha Nice rimapuro na kumi ni pontu imocha Troia rimapuro na kumi na mocha ni pontu imocha Paris FC rimapuro na kumi na mbili ni pontu imocha Rams rimapuro na kumi na mararo ni pontu imocha Le Havre rimapuro na kumi na chese ata ipontu mapuro na kumi na tano pwenya Angers ni karina ata ipontu mapuro na kumi na sita no pwenya Tonlenze kanati pwenya ata ipontu mapuro na kumi na saba no pwenya Aushere ata ipontu ni mapuro na kumi na nane no pwenya Sparg Starsburg ni ata ipontu. Anapakana manana chileta ya masintano elapo yo Fransa. Haya kama nivani vina kichipo yo hiya Makumba Mpinko Safari.

0: mwokola ka edum
1: la
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro aka nna na pe wa pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke ro wa ithana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na amusi anyu, vampaveli ampitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yo titimiya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro phanye hopa yo ririhiwa wampo hero makha wotene niti yoseba mahawero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela no vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana
0: ayo
2: mutaka hipiriri kasa ihopa Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka ya peluela ni maake o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu yaku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Ya re tshipogreke ya mawazo ya dunia moradi Mosambiki msura cho Cap Delgado o ka tone pone ho se zora zo hin minuto mila komili no minuto tana mo cho ka Mosambiki 26 minutos.
1: Mazeda mnagu ka ganyu numari rigamre manyu kisuwele mira Mrema mara kakuli melila miyo Kivinyo iria Kipanya kivoliwe Kikusambite wanaka Kikila hati kinala Vashaka kivoliwe.

0: Masa itu mana aku kanyu? I, masa itu mana kau baru? Erkem re manu kisu enle mira. Bermama raga guli melila mano. Kino vinyami, kiro wa wo urian, kia pali wa kirupa, pasha kina yowani, kipiaga kiwirian na kiwe tu yoni, mwana marak. Mwana mamuti ya na o gagane ya hawinyu, pachero ubu wela marinyu wa. Mwana mamulo pana o gagana ikanli ya nyu, pachero ubu wela ya nyu wa.
1: Nari ni chipo ya Konstantin Warila, provincia yo Wampula, maundu wo chulu wela pwe huye la sezaranso, hini minuto mila kumiraru nwa minuto miraru kati wo Musambike. Nini tani timba kachaka chuachira huu pia ukati huo sezara so hiu. Ni minuto mila kwa mitano na mitano hali huu kwa tuwa na nachira kwa viriha. Siku nani huu o nulu mune kunya mushtudu mwa radi Msambike. Halo paherira miteko mushtudu mwa radi Msambike mshura choka abdelgadu ni kuna nolelo. Ulelia vosela mwakala nukumi hurera mpatani mayofrena o radio Msambike. Ulelia vosela ma ni wakala nukumi uorera.

Nici puya nchere mula la marad Msambiki onika vheru pia wakati wa singkora wa sezora zao hini minutu miloko mitanunu wa minutu miraru kata Msambiki. Ezo itora ji 56, 53 minutu jila poni huo mustudu mwa radio Msambiki. Nici po kampa tokuela ne msrava vamiteko chio nunu mwenema kwa mpanda uo patira. Wanyuku na nolelo nontivila mhoku 29 mweru unanane mwaka ulfopile na miaka 26 wanofentele huni. Upohiri rafira wa salama miteko chintarna chava radi Musambiki wale wavri hasikula ni huu oluka iye kunya mwarini Ernesto Imposto Duarte Liasi wa mikrofone mwanchina no radi Musambiki nenera sant mpaka ni huku ni kwa mwe hanapuya nene wahukumi uorera ni apinatamu ya hini unkurumi hacheru nina halo turula wana nacha mwaradi Musambiki kwa herini.

muni wa mwa kile lima kumaso aradi msambiki muhina mwa nlaka murati na osuwe la ikale losawe sorate la masipo na utike lato omwe tana esumane la namakoto. Namakoto murati mosa arati ya leopa chiria epachendo tukula mikora sarati wa provinsi ya lewampu. Ntopia uo ni muratundia huwira okala mvane loopa chiria na ahimia mwane na ahimia uwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwaha mkina aku. Na mbane la uiru nsuili heketu sikina kuwene solu luwana ni mkali luvindriawe uora tela masipo. Programe la ni kali luwane Rajab Hasani Jamal Afonso Umakinani. Ninati opachiri ya ovane la na ni namakoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katifakani.

0: Kato kwenye ya na makoto, nihigwa nsipo na makumaso, nkahayaka hihali sa makuvani, mahikwenye ala haneta saisai nlelo anipa, wala hiyeri ya mwava nwala mahikwa alava ahirero pata.
1: Mia nihali ya kakamukumi.
0: Yatame na mikrofoni.
1: Ni kamukumi, ni akalagini pa wipa kuna nyunyueliwe. Wipa iwe pa hihi ya no, nro ya ririwa no kwela. Nro ya wipa talwezwa milo lalewene.
0: Ayo.
1: Mashindelo mika mkumi ni kini pa ni muteko onkilu tuwela mahiku ya niyala owasutari ya mwavano yao antuna wipa yipa wa nikiuria ni kisivela jinona mwavano olohimi aweni rera tambe wiwa nyea kimu kalihira yoo
0: mwavano wanakaliheria ya tawampula baba poma to wani omurupula nosula ura yeru omurupula tabisha mwavano wanakaliheria ya
1: niyo mwavano timwavano mpia jinona mkaliheria ate kipanyenre mteko wako lo kalihira mashove kireno pemba valika viviri yaka huu ya ikalamira vo pemba kawashu tali yaka huu tambe ya ikani shkulinya kaya mkani ya musika ntoka ya ikani simira vo kalihiria kipanyenre huu kiru yaka wampula no mkimutanla yole pahum kipanya no na wira mimoza kini ipa haka wani musivela miruku saka jinona mkaliheria kipanyenre yako mkaliheria no lisieni Minyusika sawe miili mwahopa tajari, mukena uriawe este luki rasta, kimashutari. Pano kini kwa upache ratu mashutari mwava na nina ano, unriwa vivitu. Tela kwa keo murupula, mashika wira kimashutate valiyo kalo murupula. Mia ano mutu akipanyaru, anapela wira kimukaliera, kino mukaliera kimukanya, nengimu kwa mkuma uwe. Kiso kimui wa himi awe, ya kaleo himi awe. Miba hunkuli hamuru, uhimu wakirewavu, nomkaliheri.
0: Atu kwa nina magoto, ya heto kukala upempo katipa kani ho, kukabdil gadu?
1: Kukala upempo, miba tunjako maputu kira wampula va kikaleo kwa si miaka miraru. Kinaru upempo, pura kikarune purushetu waka uu, kasumi haka usijitu kriyansa. Kutakomo kasumi haiwe musika, nikana proveita ritambe, usumi ha musiko wanyaka. Kutako kaa wa miaka miraru. Kogara na amira uwei wa raru mkino ruwa Bobby, okala mkina uruwa Ismaele, okala tame Alkasine, Alisawu. Lakini watambe irumaka miusika saa muradi yuna, soke pajenre uwe irumaka wampulano, tabeze aroha kwa
0: opweteli. Yo kala wo na atungwa huyo ura ya heto kukala Vereadori, warupe mpawe no?
1: Mengi na kala Vereadori, katongo kala Diretore, area de cultura municipio wampula no. Mwaka wale wakanyana Morani. Kariwe yue mashiko, miteko saite po kadela, lugari ile kihia disponible para kina ale akila ativapo oma. Porque mjira kihimalinye lolo ibeskisa kapaka kamawane, kazi wazaru kila ativapa.
0: Yari mamuri wa wale, yari mwiro
1: omu kakela pahani? Karoze kela pahani. Karoze kela. Kiyankapanke opaka, neyore rene, wana nara para womu liwe.
0: Ovane lano pahani, mwiro ovane la pahani. Vamo avano yala anakaliheria yala muhina wo wipa atwala nava hayo wava ha walonkala samahala
1: mmeza ni parece que cuando ha waka hiyo miva inginaka ni tulo ra kabo parwa kashuta washtarini ni rela agora ya kalawira ni kusha isimana isimana pelini sayarigi epa kala kingalo taiwe na maneno le tongi le bela shapa ndoko shi yutiu kala tiyo no value mteko ni kuno tena epa ni le bela almonso na tiyo wera epa mukilive tanzo na hata ngirina kai mole apanyava ni kuno neral baliho makala ukinakela ayo kai kurubusao meritu
0: ikaruma simbara na kaya momo mneta ya mo enatukule shkola ikaruma sinkala sawaya
1: Me da depende kini shuntari sawaka porque kina malele kini shuntari sawaka kini shuntari vale kini panyaka porque por ejemplo opempa o kaso mi haka musika shkola le haka instrumento saya lamento karoso mpia se yuwe nikina kampa katame por ejemplo kawa paka marimba kaimpa ka shilofona tubu niseye kinwere yako paka ya kalawira ni mestru wa musika tradicional kini were ya kihingwere yaka shino eni ale ya kalashino eni shkola kinuma en komentari Ina tumwa, never lamteko. Majia kalonu ya waka tambe, kini uzari. Toto.
0: Hayo. Pempa, ya kumele sheni mwaha woma la mteko ya rwenli haya wala...
1: Burusheto akayari ya trejani.
0: Trejani.
1: Trejani, malia trejani ule pronto, na miki naro tambe. Ni kaika vinyo otama tivyo kinro kala uu nari.
0: Ya rwenle mteko.
1: Wakinken kala uu pempa yue ni waswe la mira vopempa, kumu pempa, soka aro, pasiyari kinatika, isimana mwaha, isimana pili kinatika, ndawa. komwe ka kilati ki kilati vo trejano realmente ki hati skupiri mamusi kumanchi palika hasuelaka uwo kala simiravo tambe ki wonaka yanuwa ki wonaka vatambe apinya apinyo sulu
0: ntokwani
1: ntoko kina suela ale sina na entekore o kalolo nira pempa praia mayor tercera mayor
0: aze aze kinera
1: aze kinera o kala ole o muy pakale chole ritmo ya men kin suela
0: ayo
1: oni paka sempre
0: ezi overa matata ni mayole
1: ii kalele matata waka mashiki vya no pempa ira vya no pempa ni tutu kavira kata me anivirao ezi miku panyo o pempa porque ira somako mabutu so wora aruya o pempa na kumani yao akina we masina
0: akarnus dilina o
1: akarnus dilina kodara no vamosa majali ka panyi riena wiwa kalai kome akarnus studio akarnus amira waya ya kumanira nende pahean kala wa musiku utene wapome ndao kakana akarudilina akala imamu washi ndambeko wabarno mteko pemba
0: wakati vatinkia yo maputu ya hito koro wani roo tuku le shkola ya etaka sana sisa isa ye le shkola ele
1: mo wani miyo kapalo kala woki kaleo porque mi kloya ruwa umrupula iwe nkatongo kala wamehiku manji pale ndao kiru yako maputu kumwe pakenro kalo wani para kultura yo wani kivalowe ira atoro yere toka wapanyando kumu kakurilo wangu
0: ayo
1: kala uwe ndao kumu ya kale posibilitati yo o guverno distrital o kane kasi kultura ya ikala instrumento kari yaka no karu hele yaka uwe ntao nabiru iskola ya mukani o vila weywe kawashu tari yaka mamusika weywe akala achoji haso miha musika weywe arivima ton rivima kapanya ipakama istame kaipacharu waso miha viola kahinti ya kalawore la ba amuli malile na mopa lari yele kale bilisari tempo yulu bale para mutumuli malile titara para mopa uoni hereke mamushoko
0: wakati wa yakume arivi ma hina tushuta hina tumshuta kitarola
1: na hata mika afanya imshunta gitara ale ya iwipa wa yapayu arui wa mkomutatora ni mkale nta kumu ya kanu yola yu arivi mapacherene matata mwaka mashikomu kikumawo ni vangi na wone nilele kumaka nakala mraju mtelevisami mawapaka ndonkiswele ya kalawe ya mwenye nywela wu nilele wani mawapa
0: eskola ele kwela kwenlesa isa yomurupula
1: ele ateki nono wikahiro kwela kwela mika apade la kakai panya kapale basi ya amira wa umurubula antuna osoma musika etempo bikari ya kaiwe kwa osomi he piano, kwa osomi ha viola kwa osomi ha wipa wa organizari ivoji primera voz, segunda voz y técnica soka na bari sana musika nda mi objetivo kari ya kano ki hati nshiri agora ya kalawea simira wale lelo handa radha mwahaele watu waka instrumento talvez dame lato mkino watu waka imotiva sound
0: ayo
1: ayo mtu wa barake tuwa yye
0: okali heriwe
1: mina kali heriwa ene mnyoanya mtomeki lwana wii mteko wakumrupula kwa wabara wakalawea para releva avale ashineni ale ahingwe roro holo
0: masi mkali heri ola ohente pesha wanani ya weno nruwa huno kwa onaka iwo kati wa ruwa ya iwe karero pia ilapo sinchene o Portugal ni ilapo sikina kwenye paesi rere ayo kala ya wira sayo pia ilapo seia ya kala tu ya wita na esho anapanya msuru kuhoto de la ruwa Portugal ni ilapo sikina haku sikandia mahiku manchene
1: Imaginada kai warisiso porque mi worele casa veja gari fundatore ni coordinatora casa veja primera asociación cultural wa mpulano ya mamusiku na rumuseuiwe ntao hina kana iprojeto sahu same na kana umusuru kupara opaka investigação wa provincia wa matistri duni ni tambe opaka intercambio cultural ntao mahawa intercambio cultural zeyo ka kuma kamukiroko fora nda kala orzamento asociação kaiwa kala orzamento atura contribuir na kala governo na ata mas ya kala plano na ariahu na asociação mpanteni wa intercambio cultural na nkana sabari ho Italia na nkana sabari ho Portugal umanyo na kana tambo kap verde então yale ya ruan shukuria na hina anoro wa shukuria yani kala festival y organizar na ro pato kwene mruen participari ajwezi namu compartisipari ikusto umukhalale onlivela metati hi anoliva metati ndao vava ki khala ku kasavela mitambe ewore meyo i zokhala i organisation sari mu mukhala i organisation non governamental savara na area de sensibilisation sensibilisation sobre meyo ambiente sensibilisation sobre minas sensibilisation sobre saúde reproductiva ndao atuale dia dia patrocinari mitako saho ndao ikhala ikhala tambe ana mawani yawo yona yeba mtekwana makotoni sivela tambe yanje rithwa yababo akora mahikwala vakomu ikhalo kasa veja ye nitambe ewore ne ya ya oeni she ya vanha ya mje kusensibilisa sawo ya mala porque brujeto nkhala ewora enama lewo brujeto le natigela ithuikina ke zene ngwa sustentabilidad agora ma parcero ali akuma en cuanto e brujeto ke ne sustentabilidad yo para rigo
0: yo para rigo
1: mala lawo
0: masiwe pa khala e kwarero vaha maka ho kwarero rera ho
1: a te ke no na uhiva ke ne ipela maka ni ipelo sivela e ke situasao ya nipi ya hiya ne khala ile Nira ni kumake koto ele ya miaka mdiloko ni tana mosa.
0: Chasezano.
1: Chasezano. Mashovi ya harira ya umara mwara ya saa. Mashovi ya harira ya omutari komportamento. Ntao, emanlea ya koto ele. Hiya ano, na kala sensibilizato para wipa, itu ikanle oru kunusha mupu ele wa amiravo. Wipa ikonselu. Ntao, kai wa mkanyariwa vo. Masketeri, objetivo luare uare mulu pale mukomo na kumo kotoni tame wata organizations ya financiari atwale ya vana mutego wa shutariki mashove o watia na ale ya rimu kotona kume para okane divertiment aya mu centro de deslocado okano e proceso ya reintegração então we wo twa kuma ya musuruku para wo darla mutego kai wo kanyarla ya ro kalo ni kanyarilo karo mi go kanyarla mi ngina kanyarieto
0: Akana kaiba etongwa yokanya.
1: Yulu balegene wati panyere wipa. Nada, miki panyere itusa kama hawa varamte ko porque mio.
0: Wipa kaiba etongwa yokanya.
1: Ah, gitaro aka makupi pa. Yo manilwa makupi.
0: Ya wala sa kala atoko kala Italia han wale Italia o Portugal.
1: Sí, mas mio aka vara muteko o museu iwe na antropologia. Mio ka vara na investigación antropológica y kana kala musuruki. Buse to ka vara ka tamen na cooperación italiana, kana kana salario aka. Ni antes que pajenre o lecha e quanto himan le mio ka vara o comité internacional ta gouvernaya. O vara o 4 anos no mandia e quanto Kahiva hiwa pakoti haka, kwa muko wara mtekole, wara aruwa ashuta hitikustu, tepoe tekera. Mtawe, mtu usanri haka msuru kwa haka yota, mememu paru tukuli eskola omusewi iwe, wara msuru kwa haka yowo, para waformari ya naka, wara msuru kwa haka yowo, niki njera kani uwa wakumele wakamba kani para ibrushetu.
0: Aimai, wakati ulevale... Warisa yi mwiwa nanu warati lapo sa ya harisha lapo sheni ya kalisha
1: ya mashimi iba kwa vero Spanya, kwa vero Italia kwa vero Portugale so tene kwa mwiniwa intercambio cultural intercambio cultural nkala siva londiwa na niwita na fulana fulana fulano ngueno onihiri ya muteko kaya kale kompetisao mia na experience karna kama watatua lakina nose organisaria ya elapo haya ya kurupa haya etuta mbathwala ni paya ya mawanye ya porque uno no vitono kapara wipa yo kalo hinyawe orera entao mi experiencia karna ka realmente mota thwala ni so organizaria ya mota thwale anapo ya ranaya ya aleru mota ndiwa na naya entao eyo ya grande experiencia mi tambe omuli malela cha tambe gitara olima la piano porque mio non garno instrumento sorerela Entau akalela po ya shineni yao ya naya zotene o ka aprovitar baba lo tapunya sayo ka hatongo akutapunya wani no nikarwa ko wani no kino epa thila ko limalelela ah this experience ya yuli pale miki kushaka hiyo
0: yani wera wi wanana na arati lakini aku yapanya yao ukati wa huko manasa ukala ba mosa muhina wa mukumanele yololola
1: kina problema porque mesmo até mu hakumvo
0: kwa tanya ni wa
1: mu hakumvo kumana tonkala e comunicação o lovely hala mana la vula na grupo yo fulano para usela maro kuma na iwe konika labo othanyana ya khalela po yo tambe ya khalela vuliwe lengwa we iwe mikorere liwe ngini la ulengeleshi ndao kapia iwe ya khalama coordinator an la ulengeleshi awo no organize programa an la ulengeleshi minka arne problema kamu iwa ya khala kirini grupo aka ala hiniwa kena ta phulela Ah, porque kahuno turihani wawo, katamutunoni hera mutekwawe. Wakiware roko ya go, okala ikurupu sene seyo.
0: Okati uwe ya vinyan anino arwaka u, ilapo seye si himia eia, hatu uwe kumaweno,
1: arati. Depende, depende, onikala mukwaha wari waka miyo mekaka, onikala mukwaha tambe uwe kumanatu, ya avara mutekuburusemblu, Italia, karo waka, havo hili ndiwa Cecilia, sitati Palermo, yari, owe nkala miaka sotene nkala festival nriwa Cidade da Criança então anotanliwa anamwane ipaish diferente ero yakumanela ka Italia iwo karo ihanamwane nda komo anamwane alika winsari jakere kala kobere worene komo ai kumana amira kwa kanno na kavarna kamte kuwendo kasa vele kino robeira amira vya ali tiaso mi anamwane ale naitanwa para Italia iwe nda ka kumana anamwane obeira na simira kwa kanli yakume wa mpulani ya bara mte kone miwa opere ile nroka iwe
0: atakuwa niana makoto amalo mali ya Mosambiki la yotene kanere mapuro kanli haya babo beira
1: Mozambique la miwa kimungio tenio la kejeri provinsa so tene niko bara muteko i sinji bale ko bara muteko wokala mahiku manji bale urzemlu ko baro niasa ko baro kaptilikato ko baro wampula ba usambeze wari mashaka opeira yakaria ko beira yarlika sawi nyambani beira ni tete omanika ko baro muteko Oinyambani nkina kilatiwo, mazikurupu kawara akano Maputo, yari interprovinciali, yari o Maputo kasa inyambani.
0: Weneno kawira ya vara orata, wari mteko mkina kusisi
1: inyaya? Mika vara mteko mkina, mii wari nekari oficial di programa para desenvolvimento comunitario. Na komu area culturale, yokano tambe petazo haya sobre desenvolvimento nira wavariwa kwa nati desenvolvira. Nto mika vara mteko sene seiyo.
0: Wipano ya kende saisai, ya pachenda panye na mtakola wala ira hinati?
1: Hata miki panyere wipe na mwane haka, miki panyere wipe mkeresha. Kina panyere wipe, kipanyeno vara mteko. Kiro wako vara mteko kurushu vermeja, mikira kipaka. So kiwampula no iwakale ikondisoni sokra vari. So maj tardi, entao 87, 88, shaki panyere yaka, oro Maputo, oro kara vari mstudio. Ewaro chukuliwe studio no wenu ya kale studio ya pagiwe
0: ya radi Msambiki.
1: Ya radi Msambiki. Kwa karavari wenu na temu huru kunipa hiwa mahaleni kikaravari wampula wenu. Kino shukurani mamu kia roko ni holi mwengu kikaravari mumu. Okala mkino uwa shipi anama ni tame karavari studio ya wenu. Ntao kecheri wavo kapanya kwa posibilitati yo karavari kapaka wavo. Kahima hikuwa ala wavo karavari wa mstudio ni mkomputatore ni katavati mno karavari. Ewaro eno yero towaka.
0: Okati ule vale wakala kavi mtu karavari nsipo mstudio wala wawehi wasaiwe ira mratu ulo panela oro pachira wipa wakala wika wa mwere mampasiene pahi
1: iya yeah, purisemu lorati Msambiki o Maputo ni wampula nno lorati Msambiki miusika saka nkaliwe etwa tenikali mwa uruge navali ya ruwa musikole kwalitati haya ya kala radio anatumwa musikole mutumwa kanyuano ata yuna karavari enati vulgare agora akalale ya hakali wa rotali oyu karavari realmente yani kalawe preso haya weywe para oliva da kolia la nukomu ikala iyo kolia la walivu wa mashi wa angli mwa pahe tempo du studio ya kalamungaravari mahikumandli mararu masheshe mwalivu karavari iwe o kaptasawi ya instrumento kaptasawi ya voice mwanru wa toro oliva nto mistura ni imeri karavari iwe nila kama teki nukumakena nto ya gilati Iwara se satrapaji iye. Raji Msambiki taa kontabilisari haya naruwa munliwa tanto. Ya karasamika haliwa kamuli mwa. Ya kontabilisari wa tamete mpu ya mutaku kivandria kaa ni kwalitati. Kina amuli mwa.
0: Mvirikano sheni wa kumelela iwo na arate kinako. Au yero omuliwa o studio. Niwe ya muiro omuliwa. Mwawawira iwo ya hira sae.
1: Nia no kamu itaniwa usuwe liwa musika kipaka orerela na atuale ure norerela muimisao mwahu. Norerela sobre programa desenvolvimento elapu ahuila. Ituka alavu laga. Lugu nivahi ni masi. Orera weta vamosamu tuni mpata niawe. Zari musika ewore ni elerikoma elerikoto ya zarera wiwa. Yara uwe para urukunusha.
0: Makalelo.
1: Makalelo atu. Ntawe kalale anipa pahe. Enarweba, musika kola miyano kapaila, atuale wangu mashula, hikawira ni mpalo tuma. Hala tampaila wiru kuneke mu. Ati amara kareliwa, ninka amara kapurke, wano ni wa musika haka, kipa vanlaka na musewiwe, kipa vanlaka na nama ni naro nakasustiri, uradi unno, na anoro wawo, wawo ipa uro karavari, mahala ene, entao yeyo uro karavari Maputo, realmente purke musika kawaka ni kwalitati.
0: Ato kweni ana makoto kalai, wipa nsipo, na amala mahiku makaviwe ya uhikunche o studio.
1: Anima la temweri ntero. Porque vale o studio ya okaravari, suulelo va, puturo lelo sopro, okaravari ya patiria pa ahi. Malaparu, malaparu, malaparu. Natike kemelo para ya gitara. Okaravari ya aworu. Nrueke to nihiku nukena, i piano, i saxofone, ntakaleke nihiku nlo na iwoshi. orohela igoshi wane balavo pahi isimana pili mriko kapitali bavinya kavo muichuwe ke ntomateki nikunde ewiriane ke mistura riki mbale ndio weti darham ye ditariwe ke yakuma babo ya tarataru ye ditariwa ya ekhate piro gina paranto oro produciru aiti iskuye paro oro gumiheriwe wore nera bagiwa ka mukasedini mais tarde bagiwa CD oro ka CD ndawa ane mala mweri ntero pa hemtu wipa oliala uluki hipetu obariwa ka mutako tepo shina kuma kala mwemwali wore nkumaya ah unkelai
0: e video atu yawe la sayi kuma ukatule ya kani heratani
1: ate video ya rabu ndo difisili wore porque mi vate i video kiria kano tisa emava noela mi wore ni kipaka mkabanke video ni ya rabu ndo difisili upake video kaima hikuala ya rabu difisili ate para opake video ya ikalo okavo e grupu iyo e kanlo wali vama tekniku o televisante de Mozambique para ala o televisante de Mozambique tamé pake e klipi ao ya então que a calle se iba a catar muito nao e telefone máquina para hina para que se vídeo ora era edilaga música sinchi para hina wire no warone que na alemane go maona porque também televisado ira e calle catar no pa lelo va a na wire na mrati un ya cala mais audição do que audiovisual
0: iwa pachende ni nanu kumi he vídeo ho
1: Ah, mia na te primeiro vídeo e comé, ele sa 2021 a 22. Agora acaba que vai com homenagem, não vai com rubula. Me cava o vídeo e não lhes sou de África.
0: Ah, Milagres Zacarias Studio, Milagres Zacarias.
1: Tô organizar o rádio, o ano, o ano que vai lá ter ele, por onde morra. A vídeo tem ali quase, ele por onde morra. Cala, não é a mawane, porque a oferta é a toalha. Para o que vai chamar a homenagem, na tua mussoela que é muito ele. Aí a repetir, caminho agora para quem falam para o vídeo. Ah, também vai no poela que quem falam para o vídeo. Que nem que lá te vai pôr uma baba. Nem a vida de wei, porque nem para que treino, mas a quanei, muhuru, que já o opia, em roca, a vida de wei.
0: Masiana makotoka hewere ya mwiro mnyonyeri wako na ka Sharifu Vitor Salimu kinanyi herawara muzika sao sote na omalu kumi hevidiu si paliao kalai kalai iwana kumi ha 2022 nina no waka hea mnyonyeri wa
1: onyonyeri wa nitampe no hona shevantasha ini purke nyua no etumu no nanyu mahiku utene kala musika muhela mutelevisa munaweha munroweha mahiku mararuti poche muniwe hamashi onimo opwelani opwela kaze musika on kala mahiku manji pale moroni kwanto audio murikimu iwa pahe nukala mwe filme nyeni mwosivele ni filme mwazwiti rivanli vararu kimun ripitirito ayo ntamu parami iwa kahia aripere kiseki kia nkarina mwintu grupu alvu ya apirisari wa onweha grupu alvu parami anji pale ali awiria na murati uni ya tuma kaseti ayo na wiria na ntamu ewora ke kakale mwintu na mota video Vandro akan notori amai na moda. A Vitor Salim me pake video a mikere sakere no maputu. Ya ki kale mum. Porque no kiru ya ka jaki panye ma show ma ji por exemplo LCN pa tere kere no maputu. A tori di freze ya ri grupa ka ma ti poshi e na kara vari ya ka na Salim mia kwasi mieri ya kandia ya shuntu na pa ka video a itu sa pa gomi ya ki kale mum. A ki para ka tambe mte como kina por como maputu ka ika casa da riam de coio e para cavara me de coisa que se eu cavara que sou bit desenvolvimento comunitário.
0: Aquela ia cagar o Maputo.
1: Maputo que roi eu primeiro que comeno 97 que roi com beira que na calo beira até 2001 que na roi Maputo que na calo Maputo até 2011 que tinha leno 2012 então já casei eu não sou pia 8 ou 9 que roi Maputo mas o ampulano o cumba o ene Ojo juntar las opias hace años. Querían fuera de Nambula.
0: Acá en Pomaputo ni mirare los que naco.
1: Acá en Pama, te en Pacayo Pajera Pajoteca ni Matata, que Roma Putu. Anaca, Gibala Roma Putu. Me quiero yendo, me caca porque Anaca le escola, Pajin, Olima la Unu, la Uyue, Nua, Wapaña Muteco, Akena Tilua, Akena Tela U, en Tauepa, Mozambique, Mohayola, Kinro Ranaca, en Rogo Wan. Cajillo, ni también.
0: Na mama ri wuwu wala ruwanu wani.
1: Ari wuwu. Kukau ni kumaka notamira esomaka enkelefi kailako somi enkelefi. Ni piyao maputu inavo luwesiti lingwa. Enaka la 4 wano. Enaso mi enkelefi. Vaya enaso mi enkelefi. Muteko panyaya. Anso mi hau. Nta waru watono. wa hinya yela so asomya ya tuna wera ntao halewu tirishiri kitambe etokwaya naya nimtekwayo
0: masaniro ana shukuria
1: oh kakala no kini wera thao tamya kana norwa ikwalo ro norra kamela na pahe ha mahawa ipasaje
0: nayo.

0: muniwa mradi manyu lelo muri na la kamrati na usure kale lo sawe sora de la masipo ni muitane mutokwene na makoto murati provinsi la Wampula wawe onleli hesa makale lo ora de la masipo wa provinsi Wampula wasinjene ni ntuna husuela atokwene mtu itaniwe lapo yo Portugal ehiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera saani kala mitoko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sayi mtu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sayi sayi atuhala ni sayi matapeli loaya
1: yo kale tuyo eri vorata orata kunla vule lingwa nyua na musula ele lingwa orata nkale tuyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nano etuyo ni isu la kehimu mahawa we eritimo musiko le moto bagiwa ya ivoshi moto sinkuma ya tina sivelatu wono bilwa makupi ira noru watu mumu o kopela wono erwa mumu ni pa hinna wipela nina ni hiwa kanya
0: Angola o Brazil
1: ni ndao ata Angola Brazil ni ni hiwa hiwa ke pa hinna kala andwa o Congo akina ya kala Europe akina ndwa Italy o Hispania yale niwa ni kiniwe tu so okala linkwashe mkulturale nilabuliwa nduwa nyo tui ya kala yorate liwa humpiri sarugiwe nhimwa so mundrogu wa maote pakiwaya nkala mwekwaturi yo pintari wa artista pintari tui yo humpiri sarumbula ilia mutuwe vake pintari akele fulano fulano wawe hakarupa iti yo pintari wa tui yo revnose wale tuelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika pa
0: Yepake makuwa wea ni tapeliwa?
1: E makuwa pahe, kamu ipao tapeliwa e kunya, kamu ipao tapeliwa e nkeleshi, kamu ipao tapeliwa. Porque vale, ni tapeliwa realmente, kiripitiriki, iko mai ye mota sinuruma haya.
0: Masipo yao ipa e nkeleshi, no kani ipa e kanna iwe?
1: No kani ipa jivesu museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si vaborora ti uno kina karavariwe nkeleshi, kini irla ni? Ikombela winyai ni clever getu ni wanya mutula atunokiko hakikohe radio na teko kravari wenno radio no kahwa kale musiko ndio urua keep on moving the time never waits ngedere nroko holo okati khongwe hereria ndipa kwa mwinji ni spectacle ndipa na emako keep on moving the time never waits English nroko holo okati khongwe hereria yari wonere ya mudanse kana nroko holo kaiwe emela mroko mwaveke muteko mwaveke yosoma kaiwe la burge bana haru khoto ni vami konyele ya konyele ya nare mutuhana wi movimenta ni pararo holo
0: kala hii murati guverno uwe hasai
1: miki naona we guverno ni uwe hamurati ukuma kala imbaka ni inano murati makale luawe ni kuvernule i programa ornawe ni murati au narati urgeva nawe ha ya kalawira e kultura eru grupo yote eru grupo muhayeyo ya tisporto ni yawe haikenrowera ama japoyo ni tisporto tukina kultura por exemplo a campeonato de futebol ne mas yu kanona na campeonato de musica ayro kala mangoma ayro kala maikoma sawampula ikanlura inovaraniwa Inkusi wa miusia inarumihiwa. Majendere musika ni tisportu. Parese kuverno onimapo ya rimashi tisportu. Koneka la kampionatu. Purukisiva wa. Eriwa kepa. Wata mamusi kwa mtokari. Nroweni pake e festivali ya musika. Noane. Ohie lese festival national di kultura. Onkala otandili wa matistritu ni mohemoha. Majeli ura festival di rotina. Koneka labo. Talvez porque koneka labo musu rukupara Oliver ya ituye. O koneka labo vontati politika. Pero que leje que a tutuliatina na kinro ora kon lutu elavo ukumi ma musiku bora ma musiku o ana teatro e pa que e festival ya o talvez e competição ne nginaiwe ya kala ni kuma talvez nginita niwa ah pero suela porque se ni kuma itu pa si soni heru ayue ma musiku manje pa hisuela
0: Vae programa huilena atamilo makisi rongwaya. Okala ini wari wori karika. Ukumelela murati. Wakala saye murati maumusi ni hatani mudateni. Awehi wa saisai. Nolabu la mpanta wa guverno.
1: Mekinoana
0: wira. Anititimihiwa.
1: Mekinoana wira murati. Primero ititimiheko yano. Ititimihiweke.
0: Ayo.
1: Porque miyano porakupa liwa kini titimihiwa. Mwa haitui kumemwano waka. Kilavunileni kahimiane. Atuale nasivele. Porque uipake etuwe nasivele atu. ndidi miho ndi kalabo uwi baga poromuru wana mkwa kundi kalabo ndambara miwa opajira wenu mwe musi mwaka sembra ma mkabo yari ashina rupo laga mkabo yari asesu laga mkabo yari apapa po akuye ndia no kipajende wipa machiaro kala wia kumika roya mkabo yari burkazi yaki sentivari tamme mwahawo wipo keresha nushuta wipa nikishunto keresha kipajende yako karabari muradi u ana mawana wiriana Gone, you got a sake tonya. We're a Alani Panel, Alani Panagas Assembly, denoted him here, denoted Macupipurge, Etuki Baliaga, Agora, Kiniwa, Mamusi Magina, Antonio Amale, Mahawashen, and Mahawe, Tui and Lavulaya. Oh, my lovely lawyer,
0: Lavulelo.
1: Ah, my lovely lawyer. Akala Tangusha to your Murima Waya, a neighbor by Republico, and come there to your wow when nowhere away. Kahie on row when he here. Where will he get to? Anywhere ya son and kalawe eri tu ya mrima ni atwanji bali
0: wana kahile nowhere ya
1: kahile nowhere ya uwa mwanene uwa kushari ya nowhere ya uwa mwanene pero mero we ya nonroa iwe uwele iwe uigritika rikiwe ya no uwa hapaka awe kurubwa ya mukane batila na musia awe tuido reri hela ya rokale tu ya nima uwele uwe musia ya rokala musia ya roo mali uuna ate tu ya maleke tu ya maleke entao onona uipaka pahipara vate porque tu yo enimo onanea siwa jira ka mulu kuniva heni maasi ngira mulu kuniva heni maasi wana makoto kira elapo yotene ntaka na mtu wari yawe pahano na iye limu elai onte pelela orera weta vama samu tuni mpato na mnale liha na miruku kaiwe ya musimru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa didimi haka ono didimi hiwa
0: maisa wakala sipa ya salu kama yu ho wakala nsipo ne muhimako hilelea nne kahini sipo na
1: na mna kukala wadhi rikana muhima akamiva na kwa ye tahari na murima wa woi tunoro shkola wohi rasai
0: wala hari muhimayo ya raniwa
1: nwe miyo na makoto hari muhimako ya raniwa na tuka musuwe nle soya zuele nsipo nlo muhima akamuzuwelewe matiyesh mike na makoto kirumira kanuipa mikiro wako maputu kinamu hiyo ipaka olo ofalesendu le 2000 yu oitu majoka amu ipelaka
0: uwa kala
1: uwa kanile ukuye uora sene seyo atu inyale kwa mkala maiku manjibale porque tu se ya kona kiipaka wele pa mamuna kukala waviri kanulimu nkuhoru kunuwelani yuwa rumu nkuhoru kunuwelani paru tike lo kala to nalinya
0: urikarika
1: urikarika anikala siva vamira vuyala la vira mpiro ni meyata kukala kawe arno ikove Hiru wakai alante maka. Nimu nona weyale nakala miaka miili uholo nindruwa huwa no kalatu. Na hata hali wale uombeli wabutu. Nyanyi hali pahano wanayo orera otikele tuwa ayele mutekwa wale varaka mbaki nama la hii hali.
0: Muhima yola etaka sansi sayi.
1: Mutekwa wale pahinti wari uia vale. Epo ruwa na vale. Epa ori sungura wawono nini wawo. Ramu ine sungura hikumewahi wane iwe. Pahigete risote ne sare. Sehemu panela para mwavano unuwela para unuwa sana tawarawe nituye imu tigela komu resultado avariwa tukiwa kalo kateya yu alkuntempo ata mama yandro omu shukuria
0: iwa kiaro au
1: nikira kikale mumu kira kire na mabutu masikari mumu kamuro watu umelani wale la muno anavo mamuna kakaro ujeshe kaya ro ule purkara tamu lipale tamu maana makoto makumi yeke na hata mia no comportamento wa kaya rieyo kala mma kumbare tuyo mutu na kela salari mute kongara ya ndo mako wake le salari ya utujiwa
0: masinsipo ndahiwa nene iwe yipali ya wira muhimaka mahono
1: hile kami ite la uvivu nimi uzika saka sokara vare kia karo vare tepo shiki mpe na uvivu museu iyo oki mpe no wani mika vayo uterinaru wani ya viola ni mamuna kokala wothi rikano lelo olimu inkuhoru kunuwela ni akuinyu tena amarea muhanle mekinyu manu hima ulelo vanyu wano muhona ohilele ya vanyiwo Kira niya la kimi pelaka directamente na mera ba kenaria de babo nde nada le iba el apoyo técnico tamo tuarno muhima we musulu awe ana muy pela porque era que hay que decir que con taka mai te pose
0: ya ya wi pela tu ka were
1: si cuando mu kohan wera para e par ja ka sin e par ja ka mi kin piaga e par ja ka ya influencer tamen a tuaki nan jibale sobre comportamiento en

0: si ponle ne man local eskola ntero. Ah, no vale la tumiro.
1: Mi de eskola ni anchi pale mebi ya kipaya vaku uli wali akaba. Ya kipaya le musika ni ule. Oroki salvar ule. Orom salvar musulu aga. Orom salvar kezere. Itumu tunira wa wiri anaka. Ohina chalela. Masi yo panya tui yo. Wa perzari wene. Onde iya. Masi mdopa nolo hika me. Anwero rukunu zamburima. Ahingweria.
0: No kala nsipo ni pale ya wira othamaliwa wa kanno karoro wa kahking phanyang ah kahin sipo na ya
1: dia jimikena makoto tiempo thamaliwa kanno miyo wokipijo ija wokipijo murubula wokipijo mukubule eh karo biyo rita we miyo chalo maya ka uho wanu wa mpula ana maitoko aka owe mwela kana mulu onro ko hawo wetere kanno munyuku kanno ile zari ile za sa mmaka
0: ola ari muhimatu ya raniwa
1: o ya raniwa mika garlish mikene makoto ale ari matias mikene makoto ya o kimu mmaku pio ari matias mikene makoto.

Bambode, epoke la mashala la dinema, mapalapanda radi Mosambiki, nelo ndembe ndembe wetu na wako kinga nkanda na inono. Mpaka wakati wa saa mbili na dakika 55. Matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. Tunaoka imbandi itandi mpaka wakati wa saa kumi na dakika 50. Wakati kutoja matangasho kavili mbandi ya mbili mpaka wakati wa saa mbili na dakika 55. Nangu naliangu juwa Ernesto Nkapoka kwa sentra misore njeto Nelson Makuma. Akunu kwa studio. Fundi mitambo vanchamanga Aniseto Frederico. Kalibu.

Wakateo mpaka pepe wakateo wa saa saba ya shilo undapagana wetu na dimu ya kubiringananga na mia vashimbodi. Saa saba kamili tungungula inamba ya simu kwa mbangamana wako tukumanye mwashi mopiti la kuila kwa ishumana. Mpaka wakati wa saa 10:30 Paulo takupata kipindi cha shingumi makaja mavanama venentete. Saa 10:55 bae nango nalilaila imbandi tandeshi makonde kuida bavango nango pashaila mpaka wakati wa saa 2:55 njomana wako kava makonde mwiyu pagwana wetu.

0: Adonis. Wapi Vanda Memarjani. Papa Shakuru. Papa Shadia.
1: Aba embodi wetu kulambalela hako ni kuvele kudanianga wako na wetu piloto tupagashalo mpaka wakati ula watu paka nilele wakati hao tukumanya kwa vasa sita ya shilo na dakika 15 leka tuke kushilambo shako Tanzania tunkaribishe Bushoki. Dunia tunapita mwishima kuwande shilambo shinabashe tu utituwa kupita. Hau nalitama ngile kama na shilambu shanungu.

0: ngidude kwaluwe wewe wenjo boy nangu ndivale kwa kumyone jambi ndivale kwa kundindo mundi wajane kwaluwe wewe wenjo jonde boy mawedo mundi wajane wenjo
1: nyawe
2: nyawe
1: je
2: bai ndeta tamoko
1: Nalitangaja nangu Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengalewa mambo Ajambo nina kwa kimbo Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengalewa nelo Ajambo nina kwa kimbo Nalitangaja kulamba kulambi ganga kumengalewa mweno Ajambo nina kwa kimbo Nina mbagongi midi yeba nangu wa joja kimbo Ulanda wa kuimba na maluba dibaji yango nona ngonelo
2: bai mwaga ndu wengi ngondo
1: mwaga ndu wengi ngondo nona kuimboge jijini na jeje ngaloni ya udauga kuimboge wabiri gabangu biara jonye kuimboge ya libomu yango dindi ipango na go ya Kaida nuna dauge ya kwe Jivinola na dauge ya kwe Ukata uka vera limo Ni mpongo na mpongo na kwenye kwenye Undoka kwenu na ikawe kwa kwenye
2: Ya tangola wa
1: Vera limo nipata maale na kwenye kwenye kwenye Kaida nuna dauge ya kwe Jibinola na dauge ya kwe Ukata uka vela limo
2: Ni mpongo na kwenye kwenye kwenye kwenye
1: Undoka kwenu na ikawe kwenye kwenye Kaida nuna dauge ya kwenye kwenye kwenye Watata lopati mieta nonda pala kela kumacha mikinda tenda ngondo Jibino la waya wabibika na kwa nyote Jibinga chinji kunata dolo Jibinga chinji ja kujitolo Jibinga chinji ja kuluchoma Komendanti vera nandu utwa jibinga ja kunamudye Vera nandu kwimila tanu cheja kamarada chepe Jibinga ja kunamudye nangwa ngutamo Nangwa ngutamo na mamo Nangwa ngutamo Nangwa ngutamo yoye Nangwa ngutamo wako Nguyoba manangu kamula Kamuone nangu Majidadu wa mwecha mola Pakunga mula vedi mbenje Pakunga pole pole Na chiacha Yoka wiki kwa ilota Ibele limo Pelele mama ngondo, ajambo ni kuimba kwe Ingondi ya kunambuje, ajambo ni baka kwe
2: Ya kuomba, omba
1: Ikuomba joni kwe Ikuomba joni mamo Ikuomba joni mje Veri nando vani kamula Veri nando jitangola nene joni ya kuimba kwe Wakujala jare dibomu diangu ya ujamba menya womba Ajambo neke koi Ulidumbi anga vila na malonje Vari nandu walila ila nangu ningu gana ngulu bile Gamova gaji na peli vila nangu ndari udia Meni kwa nguenda ngumanyo Vani manjia wenda kutualo Gawiki kutwala yuwari kodi ngulita kaje kutwala kele chingumi yangu kwa mweni mamo ye. Nangu pere na nungu ve kutwalo na chingumi yangu jembo nijo. Magwimbo mwangu utima pawidi makayo yo yilo mna dialudadi yo utima chalenu. Bai mwaka tundu wengi ngondo. Mwaka tundu wengi ngondo nana kutwoke. Jijini. Nejeje, galoni ya kutawuka kwa jote. Wapirika wangu biyara jonye kutipa jonya. Libomu diango dende, ipawa mwazago. Numbata dachi nomi wakwimba genga na mwalo. Tengola mamu. Tuke. Kwa yude ya mamu na kwa jonya kwa jonya kwa jonya. Andita jaini. Chauli ya kuimba imbelu kuna moja nina angwelelo kwe. Kaka imba ba wikelu utaka tukara tanda wako jone kwe. Na mwalu na mujambili wa imba takiti na kuimba jone kwe. Ulanda wa kuimba. Jamwalu upatida kina wako jone kwe. Na ngundi jumanga nelo weto. Tunjuja joni jamu wetu na emba jone kwe. Tundiji mwanga na mba jone kwe. Tuweni dedu tundiji mwango. Jamati nangolu woku magondi watiki nangali njolu wa jamangali kakamu chakula ndanda wadia lala ndomba peti kudingata la tukutama sotuwe katimandi kupoka mamo. Tundiji mwanga wa jone kwe. Tuweni dedu tundiji mwanga wetu. Itele kumi mwedi wa jitele, mwaka jamani ni mwedi wa jitele, tunduja joni jamu wetu na angwa jonye jonye. Joni tundia jitele wetu wa jonye jonye, jita dede kutunya jitele wakaka jonye jonye. Watuwe tiliamba jentopi kujeche tanga kutwala tunampiga picha unoni wa jonye jonye. Weni wandeza pada jitele jitele jonye jonye jonye. Wetu tundiunia unataka jonye jonye. Wamumbiki pija jamba jento pinyane. Bandidu manjia pere jitele jitele jonye jonye. Wetu tundiza ukata wetu wa jonye jonye. Anava chinu pere jitele. Wetu tukanola kutenda kwa ato. Atu tunipukuja unataka jonye kwa. Tunibukuja na njulugu wake. Hatu tunibukuja na mba jonye jonye. Tunibukuja na njulugu wake. Mama, njulugu wa mulenu wetu atutamwe. Atutamwa wanani na mwanjani. Mulenu tunibukuja na mba jonye na jonye. Tunibukuja na njulugu wake. Nangu neno ndari hila walai. Wenu tunibukuja na jama jari na jume. Tunibukuja na njulugu wake. Njulugu wa mulenu wetu tutamwe. Atutamwa wanani na chamola. Chamola njilipika lapika unoni na jumo. Njilipika mizikale. Yetu ya majambiki na mkwa chato pijo. Iname, iname pelerimu. Mwajane njilipika la pija ulona na pijo. Njilipika mizikale. Yetu ya majambiki na mkwa chato pijo. Aluta, aluta kontinua. Komendanti yao. Awadi juma hili na mba mdoto na kime. Na muja kwa la kenja yo.
2: Mulanjulu kuwa kunyata mubalaga ibama ya jimwa na kuwa jori ya kiyo Vaga ya ego kubariko Mwajile dolo tupa machala na mwa ulono ya kiyo Na mwalo na mujabide Mwajongi mwimbu wanjulu kuna kure ya kiyo Nangu mwimbo nindi jonga Mwajile dolo tupa kole wako na kwa kiyo Na majala makumbene Mwimbo wa utumile, tundi yonga na wetu wa jonge jimbo. Ya. Ya. Tundi jimwanga na mba ulori na jimbo. Ya. Tuwe ni tedi tundi jimwango. Tundi jimwanga na mba ulori na jimbo. Ni tedi tundi jimwango mama. Itala ego mi mwedi wa jita Mwaka jama nini mwedi wa jita na Tundu se joni jambule yetu na kwa wajo na kiyo Dupata da jino mi wakwe bagenge na mwalo Iya Walude ya mwalo na kumelo na kiyo na kiyo Anita jaini Chauli ya kuimba, hibelu kuna moja nina kwenyoro kwenye. Aga imba kwa wikele, utaka tuka utanga kiyoji kwa kwenye. Na mwalu na moja mbili, wa imba kakini, emba kwenye kwenye. Ulanda wa kuimba, na mwalu upati kwa jina, kwa kwenye kwenye kwenye.
3: Nangu kila chichambili, belu munjani.
2: Ngondo vai tundu venge. Ingondo bayi tundu wenge jambo ni ulona kwimbe Baraji dedi monja nina kwa ulona kwimbo Ingondo bayi tundu wenge jambo ni ulona kwimbe Baraji dedi monja nina kwa ulona kwimbo Monja ni pepe dire na kwa ulona kwimbo Monja nandi tangola ulona kwimbo Kulima na jikola munaleke nangu baye Gola mbe nangu mbe nangu mbe nangu mbe nangu mbe Ingondo munaleke mundapata mjilambu jeno Mutawale nangu mbe nangu mbe nangu mbe nangu mbe Ingondo kundi marila adambo ni mbe nangu mbe Ajimu iu ingondu tundi tenda tundi marila Ibaki tiri niri endo nanga wajona kiyo Vitendu vieni ya kujana wetu tuwene ulona jona kiyo Wetu tundabala

0: Abada imwe ya page kotreza antena njetu junji mulumbu, karibu.
1: Asante.
0: Lina na wepashe.
1: Lina vangushamanga santu jantonio sauti nguvele kwe ubalasha kuntipwe kuno na ubu.
0: Uvele kwe ubalasha kuntipwe kwa aliku iboma yi kuntipwe.
1: Boma yosho ibalasha yiku mapupulu.
0: Alikaji liku mapupulu. Karibu Santos Dash Venite yeti mapupulu pangumi.
1: Shingumi, shingupagwa, kupata kanga, kenga kawaida, wanakosha, wanu kupata ya kakalikaji, kanji tuangu.
0: Pole.
1: Asante.
0: Radi Mosambiki nkuwika shano wakati ya kumapupulu.
1: Nkuwika shana.
0: Santu, nkuendila wako?
1: Nkuigulila, kanji ya tangu shilpa nangu, nelo wapanda asimasha tunkuigwa na mpula na mpula, bae muda ndipa nungupata, na kaneo kabla ya gabi.
0: Bashama nga mabadiliko la shimadengo. Karibu Mashala.
1: Mashala matandi abate nkongo ndi yangu Eugene ya mama Santo.
0: Ave kwasha.
1: Tuwe pa mugo pa goli kongole nangu.
0: Ankwindila mumi.
1: Mumi nae na ya nalala juwa vabingu.
0: Na kesho ni mtumigo lilidili yake.
2: Halo?
0: Mwari, weka nyamani.
2: Arabu wana mbunda kwa hivyo na kutawe kwa hasi.
0: Mwenu makongi muna piga simu kwa radi Mosambiki mwa nyamani.
2: Mwenu napiga simu kutoka na yela, tunamanaa wetu watumajezi hila.
0: Tumide Mashala, balitala lio lio.
2: Aya santi, Mashala santi fatu wako radi huko.
0: Kulambwa lela.
2: Lambili ya pati nitu wangu santu antoni fufa gold fungu vele hapa.
0: Mupi bejo.
2: Tikongo.
0: Haa, mupi tuigwe. Mupi bejo. Mupi bejo, nchonde mata. Haya, tuke, un, dos, tres.
2: Ninkumu vabai mwa.
0: Ambi. Ntumbi angaku tatikwa nyoko.

0: Alombo ni mulumbo, karibu Mapalapanda Radio Msambiki. Lina unje tuwe pashi?
1: Nangu baba, mama, mama wangu.
0: Eh, hey, mama, manikuda bula wako.
1: Ah, ninguda bula, mena angu baba, ngula kwele. Na meni, kufa viki, vandangu na mwalu, na Msambiki.
0: Shinga ngenge?
1: Eh, hey, nangu na kwele na meni.
0: Umweni po, uligwita jima maguda mo?
1: Ah, wa? Nangu baba, ngula kwele, wano kukuma lidikina sineo.
0: Ete, karibu na ajala mashala enda kwashe
1: nangu mashala mashandi ikumpala kia baba na malangu mashitambu lake waveli kumandelo pali na munangu
0: mama unako njanyo janja kapaga mwa utukuta bejo apu
1: mame ni baba atu leka pukunikani mufanado
0: mwaa ati ya
1: kwa mpati kukunwezi
0: bluetooth via bluetooth ni ni mpata tayari.
1: Eh, mashala la jala mbili mpati mwe nuti famu ni mpumba yako madengu po.
0: Kula mpani la jala?
1: Eh, ni mpala kede mashamu. Mpati njyo mpapuli kwa pari ngani mwono mwono angu.
0: Aha.
1: Mashamu la angi, la mpati na kolo. Mkuti.
0: Aha.
1: Zeomi.
0: Aha.
1: Aju nemba sangalengi mtandi panjiba 3 centena po.
0: Aha.
1: La mpate. Tuwa kuwe na hapo pa miezi pa muna tuwagwe pa mapati mwa ina kilu kase mbabe na iningu sepe na mene
0: mama ni kudishi ino
1: ngude baba
0: popo wae po undipati undipati dingonda dingonunga musimu dingonda popo
1: ah baba hape dinaroba hapa loja disololo
0: mwa tunkuwa dingonda dingonunga musimu dingonda
1: hapa loja disololo hapa tunakumukana baba.
0: Asha mbwana jala wetu kala mbwale la kanji, unini wale munu jiumo pala?
1: Pasi baba.
0: Pala trina meliorada, moshu magi pala, paspitali pala. Haya, mwende unadioni, eh?
1: Mama papa na mbaba mama. Mama fati mashala lao. Mama jio fati mashamula haki popo.
0: Haya, bye.
1: Mama kushuguri fati mashamula haki, mwa tata kututa ugiriko kushuguriko.
0: Mshote kutadioni jala, ndona?
1: Njoto kula kiela vile.
0: Gono.
1: Kwa hindi wa bingu wa uti. Vapati mashala lao, vasi makugwa, vasi mwani, vasi ngoni, wangu vasi yao. Uti, vapati mashala lao, lalo kwa mama na malangu na angu pari.
0: Vama kwe?
1: Uti vapati, uti vapati wa swahili, uti vapati wa tatangu singyungu, uti mama vapati.
0: Vasomu somu.
1: Uti, wabati mashala hawa lalo kumababu mamama na malangu.
0: Ajala wetu kulambole kanji karibu kavili.
1: Ayo bae madengu lamboni.
0: Kulambole la jala.
1: Asante. Ok.
0: Uwetu wakatao. Uwetu vele ikandu kandu yukareko. Kanji kubondi kubondi kula. Utukutila kusentri misore mpaka doja ingandi ya kimama na malangu.

0: Alombo de karibu.
1: Asante, ante karibu ye nyangu.
0: Lina, na uvepa chunjetu?
1: Patrezia mtena hapo.
0: Lina, lina.
1: Mapenzi, mapenzi.
0: Demand?
1: Nini demand leo langu kana mwana tikina atenda wangu chana wangu.
0: Nganu ye kuima.
1: Nganu ye kuima. Kanja ngu imi nangwa imili keso ambao wetu tuetu wakutangadika.
0: Mm-mm. Uweli kundili olio. Wakutangadika abali kundili olio.
1: Ayo hatu na mua kutundawada umu wanda tikina angina wako patisi inu.
0: Eshe mbone, karibu wakati wa mashala.
1: Haya sante, singumi wakati wako hapa mbumbu.
0: Kula mbalela?
1: Sante, andire pati mbwana angwa paz musa.
0: Mm-hmm.
1: Na nkongu ndia gama ndikipe bijo.
0: Mm-hmm.
1: Apate Amina Sumari.
0: Hmm.
1: Eliza Sumari.
0: Mm.
1: Esa Nsumari.
0: Mm-hmm.
1: Po Patrizia tena wanao.
0: Tumaningani?
1: Kwa. Chata. Gumaria, pati salamu, Patrizia tena.
0: Mm-hmm.
1: Apati snake, po Patrizia tena.
0: Mm-hmm.
1: Keso ambao, po Patrizia tena.
0: Mm.
1: Mama Bama, apati singuni.
0: Mm-hmm.
1: Mama na mwalangu, apati singuni.
0: Mm.
1: Mama kufa kwenda, apati singuni.
0: Mm-hmm.
1: Mama tuwa kuwena pati singuni.
0: Mm.
1: Erminye zoze pati salamu.
0: Mm-hmm.
1: Nangolu mkuti ya papembo kwa pati skamu yake.
0: Mm-hmm.
1: Baba Pama. Baba na mwalangu. Baba kufa kuenda pati salamu.
0: Mm.
1: Rambo kwa nanona. Ngambe kwa nanona.
0: Mm.
1: Santu sauti kumapupulu.
0: Mm.
1: Titi titi titi kibi ya pati salamu.
0: Mm.
1: Aju bakali jibakali pati salamu ya dao kumianga mianga. Sauti ya nyoka pati salamu ya dao.
0: Mm.
1: Zimau amboni kushirini. Asante kwa madengo. Lamboni.
0: Kulambolela karibu kavili.
1: Asante.

0: Awilo Longomba imipa diyo konje tumulumbu kalibu mbapala panda Radio Msambiki lina uvepash?
1: Ayo, salamu kwa chari.
0: Yatupa ali lina uvepash?
1: Yohazi kribe mkwaze ade nangumi.
0: Kunangumi kwa kuchidash?
1: Kwa. Halo.
0: Kunangumi kungumi?
1: Kunangumi nyomoro kwa hikina Radio Msambiki.
0: Uwe tupa ali, masha alenda kwa ash?
1: Salamu kwa mwereja.
0: Hapa hali ndia wapo?
1: Kina wewe ha?
0: Ndia ujua hapa hali hapo?
1: Ha?
0: Amaru nyo hawa uma kebejo niweke?
1: Amaraka?
0: Hmm.
1: Amaraka hamo?
0: Aya uma kebejo nioneke, uma telefone?
1: Kebejo.
0: Watu oto? Anu watu oto? Ehe alini.
2: Hello.
0: Aya ye. Masha ala lenda kwa shi. Da shikavili. Mkushanga na jima kuondine ilu mwenu. Mvele ki salamu wa yanka ntwe?
1: Kino mvele ki salamu untapati. Aba abamu ina majeri. Wawo salamu.
0: Hmm.
1: Kiwele kwa muna katini, ndako tuwa salamu.
0: Mm-hmm.
1: Kiroweke mtaka uibu, hapa hapa mwinzi salamu.
0: Mm-hmm.
1: Kaweleke amui shoya baudi salamu, nabu wanangu mibaba.
0: Mm-hmm.
1: Kiroweke kiroweke mtaka uparasa. Diaji saburi salamu.
0: Upoma.
1: Si.
0: Mm-hmm.
1: Safari vito salamu.
0: Mm-hmm.
1: Vito safari salamu.
0: Mm-hmm.
1: Mkamu safari salamu.
0: Mm-hmm.
1: Isa safari salamu.
0: Hmm.
1: Kiroweke mpaku fenda. Oo.
0: Oo nono.
1: Fenda oo.
0: Karibu.
1: Nijuina safari salamu.
0: Mm-hmm.
1: Aba abamu jango salamu.
0: Mm-hmm.
1: Aroke omu imanamu iluweji wa aluweji. Luweji pao nuwano ndapati.
0: Hmm.
1: Kiroweke mpaku parasa oo. Juwana safari salamu.
0: Mm-hmm.
1: Ngamu safari salamu.
0: Mm.
1: Kirugoo kikweke wawa. Jito, yes, pamu muna kawa viyaji, paulu, salamu.
0: Mm-hmm.
1: So, ni mahani isa, jito salamu.
0: Unawe ije la?
1: No, naruka.
0: Unawe ije la, unawe onia. Mm.
1: Akana hijiraka.
0: Mm, kantwe.
1: Saberi, safari salamu.
0: Mm-hmm.
1: Na. Andro Emmanuel salamu jawe. Hoveri hanao kiwa wanda Emmanuel.
0: Hmm.
1: Hovera ila wawo.
0: Pasi, ni usukuru. Karipu, imare kwawe.
1: Asante sana.
0: Asante.

0: Kinde, mchumba wangu Clara, karibu mboli mulomboli na uvepash. Da, shiku palu umako. Kanji mungu nama. Zeome.
1: Kebe.
0: Wako kupala mako uweba yaron chani. Kwa alikajan chani.
1: Nangu kabali mwa.
0: Kubondi kula.
1: Kubondi kula mungu nangu.
0: Elo.
1: Kwa kwa kifakati ya kwa shumwa kati ukeke.
0: Elo.
1: Kwa kumboli shinga uwa kwa kifakati.
0: Elo. Na nyenje minadi.
1: Mbopo.
0: Karibu mashala. Kuigwa. Marila. Kujopa we. Tukina kumbwa na we. Ta.

0: ngominango ni pali kwali wako ku shuka kuradi Msambiki
1: wetu kulambale la kampo kampo nilo tangola pasha
0: hapa ile hapa la sanja hapa
1: ku mesanja chinogwesha wakati ku mesanja
0: ni sanja hapa wetu tupale kwali kuradi Msambiki kaka
1: wetu kuna mbale nongo kampo kampo karibu shiko shamashala
0: asante itala umbele na upeleke jana sala toka ta ngapo kwa kama janga
1: kama janga nango
0: kama janga upi
1: kama janga nango
0: kama janga upi wako kaka
1: pole
0: asante
1: bayu ningopa hata karibu
0: haya nikaribi Masala matandi upate wako pamu na ngumba uti yole paradi Msambiki. Masala ambili apatera ligidi wangu rafiki Antonio kuna tuko koko. Pamu na njagwe na likola uti na tuko koko kata timamu kasimu. Pamu na njagwe na wana uti maudukulu uti. Kata madwe haya akimanga mangera. Masala matandi oke mpaka kumpenda ankode mbodi
1: kampu kampu
0: manasi
1: kampu kampu
0: nangu kaka
1: masala matandi
0: masala amanu masala amanu kaka
1: kanji ngutadio ni padikipadike tukina ubae
0: aya mbodi maita zangu mbuli manasi kupenda koko pamu na likola na njagu na wana uti dada wangu Ermina Jose pamu na likola uti nguruke mpaka kumesanja ankoje dada wangu pinkani banayari pamu na njagwe na likola uti makuba zirumia anji uke mpaka kumakonde ankoje kabiali Miguel Kadela umunchala kikala liyeli kumweta ko anji uke mpaka ku Mufimba, kwa Mufimba utu wapate mashala, kupemba ko, apaji Musa, kwa treza antena ko, anjo kempaza kunampula, Arsino Pashkuali, Samueli Mangongo, Mtimi Bakari kumuntikweji, apate mashala, saidi Nangula, uvanji wanyite kampu kampu, nikuwa kukato kama shala, kwa ikulile kwa aju kampu aze kutongo lai aju kampu kampu ujo wanji wakate masala masala matandi oke mpaka kuna puda ankode rafiki yangu mbodi soza maalue agora agora suba mtutusia koko kuna puda koko anji oke mpaka kulindi ankode Antonio Swahili na Mazere Kuntapati Arabi Saidi na nasi ankode Samuel Kajimala Izuwe Imamu uuti nekukato kama shala matura ya haya anji oke mpaka kipasa mibili uuti wamanite kampu kampu wapate mashala nekukato kapa njao alina mkazi pamu na vana wangu Mario Kampu Abita Kampu Kalimu Kampu Kampu Kampu Kinti Kampu kaka wangu Kuharimba Bilali Antonio na nani wamanyite Kampu Kampu au wakati au awi kutongo lai Kampu Kampu kamu ni sokoni kujuku alimu kata ya Puto Armando
1: Puto Armando ande kushitaya
0: andi busara na nekato kama sara apata masala bangu na ndego likola kwa kwa ya ko ya ngile ka andi busara ana kanyeba mister kutonta ni apata masala
1: puto Armando aje dimu dakuna na kuna gwela puto Armando dimu dakuna na kuna gwela
0: puto Armando angu na gwela nangu nangu kaka nzee kizazi wa radio Msambiki bingu wa radio Msambiki kaka
1: nekatokoni
0: basi mukuti ukaria kwako
1: puto Armando ejo vina
0: ni kaka
1: chao chao
0: asante kaka mabingu wa bwana.

0: Wakati pa deo kombo de tungugulila la wakati wa sanane. Wakati wa saa saba na dakika 59 tayari saa 8 kamili saa ya kwa Mozambique.
1: Radio Mozambique Cabo Delgado.
0: Mapalapanda venente teva kutidenga murijimbo liaka budalega dombodi wakati yao tukumanya kuvasa nane kamili. 2 horas em todo o país.